da ostane. Zarobljen u dodir, zaboravim na bol i postanem.

Evo, jedna zanimljiva tema za sve oni koji već sada razmišljaju tome hoće li ove zime biti snijega i hoćemo li opet imati proljeće usred zime. Svi pričaju o tom takozvanom El Nino, a nad artiklom se trenutno stvara polarni vrtlog, a dugoročne prognoze za sad pokazuju mogućnost blaže i snijegom siromašnije zime u većem dijelu Europe. A tu postoji jedna zanimljiva stvar, ako polarni vrtlog usred zime oslabi, hladan zrak može puno lakše krenuti prema nama, pa bi mogli i imati puno lakše, kratke ali ozbiljne prodore hladnoće. Dakle, za sada ništa ne znači da snijega neće biti, ali očito nas vrijeme i ove zime možete kako iznenaditi.

Više me danas ljudi ne iznenađuju, samo me vrijeme može iznenaditi. A kad smo već kod vremena, pogledajmo kaj nas danas čeka. A najavljuje se da će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo, mjestimice oblačno, uz povremenu kišu, a poslije podne su mogući i pljuskovi s krmljavinom. Temperature kod nas između 18 i 23 stupnjeva, izgleda da će i petak biti dosta promjenjiv, dok bi se vrijeme trebalo početi smirivati prema drugom dijelu subote, a nedjelja bi trebala biti sunčanija.

4 grade de tarde, 14 stupňová, frišky. A za kišu, kišu by trebalo očekivati negdje između 2 sata pa do 5 sati popodne sa temperaturom također 14 stupnjeva. A današnji maksimalac mislim da bude 18-19 stupnjeva maksima.

Ja bih da plaćen sat zbog poskupljenja odvoza otpada u Pregradi. A prema novoj odluci, obavezni fiksni dio računa raste na 27,69 eura mjesečno, dok će oni koji kompostiraju bio otpad plaćati 22,04. Evo, do sad je taj dio bio 20,50, odnosno 12,50 eura za one koji kompostiraju. A dakle, neki će se na mjesečnom računu imati gotovo 10 eura više. Dakle, sve poskupilo, plin, struja, otpad, dućani isto izrazito skupe namirnice, a i sve ustalo.

Ali bitno da je došla nova marka Hrvatske pošte. A Hrvatska pošta od petka pušta u prodaju novu dječju poštansku marku. Evo što je zanimljivo, osmislio je učenik 4. razreda osnovne škole iz Vukovara. Nacrtao je dječaka koji gladi draga psa, a na natječaju je sudjelovalo čak 146 osnovnih škola i 697 učeničkih radova. A pobjednički rad, dakle dječak koji draga psa, sada je postao prava poštanska marka.

6:40 minúta, dobro jutro želim svima, dragim slušateljima. Evo jedna još zanimljiva tema za one koji imaju punu ladicu starih mobitela, ali zašto? Zbog velike potražnje za memorijskim čipovima koji između ostalog gura i razvoj umjetne inteligencije, raste vrijednost nekih starih i čak pokvarenih mobitela. A ne znači da će svaki stari mobitel sad vrijediti bogatstvo, ali dijelovi komponente postaju zanimljivi za ponovnu uporabu. Pa ono kaj smo nekad bacili ili ostavili u ladici, danas može imati neku vrijednost. Tako da prije nego kaj danas sutra počnete čistiti ladice i bacati stari mobitel, možda prvo pogledajte kaj imate.

Ali nemojte sve staro odmah prodati ili baciti ako imate doma i neki stari mobitel, fotoaparat, gramofon, radio, sat ili neku staru igračku ili predmet koji vas podsjeća na neko vrijeme i neke ljude. Sačuvajte to slobodno. Jer možda to danas nama izgleda kao obična stara stvara za 10, 20, 30 godina, nekome će biti pravi komadić povijesti. Prenesite to svoje djeci, pa i oni svoje djeci i tako dalje, jer takve stvari čuvaju priče koje internet i umjetna inteligencija ne mogu baš tako lako zamijeniti. I tko zna, dok nas jednog dana možda roboti ne zamijene na poslu, ostavite barem neki fizički trag da smo mi bili ovdje. A ove vintage stvari danas su vam gotovo kao neka fizička kriptovaluta. Ne znate koliko će vrijediti, ali znate da mogu postati sve zanimljivije što su starije. Zato prije nego kaj nešto bacite, malo razmislite, možda upravo držite u rukama nešto kaj će jednog dana netko posebno čuvati.

Jedna samo informacija vezana za promet, kolona vozila ide na autocesti A4 u prilazu zoni radova 79. km. I naplatne postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba, a kolona je duga oko 1 km. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Znam da tebi mogu doći. A u pomorskom prometu nema nikakvih poteškoća.

0: Ja sam čovjek sa svim.
1: Jedan stupanj smo topli, 15 stupnjeva vani. Dok je prije 2015. bilo 34 stupnjeva maksimalna temperatura, a minimalna je iznosila 96. 4 stupnjeva. Eto, prije točno 20 godina na današnji dan imali smo očito zimsku jesen sa 4 stupnjeva ujutro.

A kak idemo i prema jeseni, za kraj, za nekoliko još, za mjesec dana, sad i ove godine vraćamo noći sa 24. na 25. listopad. Dakle, zadnja nedjelja u listopadu. A naravno, s promjenom sata mijenja se i raspored jeftinije tarife struje. One koji imaju više ili niža tarifu, zim je niža tarifa 21 sati do 7 ujutra, umjesto današnjih 22 do 8.

0: Petro, želim vám
1: Radio Fatal.
2: Dobro jutro, još jednom, 6:51. Eto, tu ćemo lagano privoditi kraj naši jutarnjička murica. A dalje prema našem programu 7:55 Policijsko izvješće, u 8 sati se ponovno slušamo na Saštarnici, 9 sati vijesti i u 10 sati hit dana, tema su nam zabavnjaci.
3: Ispratila majka.
2: Neka vam ovo jutro bude uvno lijepo, kao i cijeli dan. Ostanite i dalje uz nas, 97.9.

0: Marketing Radia Zlatar. Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi LED televizor Vivax dijagonale 80 cm za 99 eura, HP printer plus skener plus kopirka plus Wi-Fi za 46 eura, peljica rublja 6 kg i 1000 okretaja za 199 eura i sušilica rublja kondenzacijska 8 kg za 335 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Kad rodi se dijete, sve što mu treba je tvoja bezgranična ljubav, a i pokoja sitnica i stintilina. Biraj uz trudničkih 15% popusta, bebi prvu garderobu, body benkice, pelene, dekice, ručnik za kupanje, kadicu, komplet za kinderbet, jastuk za dojenje, krevetić, madrac i sve druge potrebne sitnice za prve dane bebine prilagodbe. Kad rodi se dijete, sve što mu treba je poželjeti mu dobrodošlicu i zdravlje. Zato u Tintilinu izaberi uz prigodne popuste. Čestitke, fotoalbume, zvečke, tješilice, grickalice, muzičke vrtuljke, prve didaktičke igračke, slikovnice, guralice, hodalice, foteljice, hranilice, a i sve potrebne stvari za krsne trenutke od svijeće do svečane garderobe. Kad rodi se dijete uz tvoje nesebično odricanje, u Tintilin dječjem dućanu u Zlataru nabavi trenirke, majice, haljinice, tunike i sve te potrebne odjevne sitnice za vrtić i za školu od veličine 0 do 16, te podrži kupnjom hrvatskih švelja vrijedne ruke. Kad rodi se dijete, treba mu tvoja najveća pažnja, a u odgoju to je i zajedničko vrijeme igranja, a i stintilina i pokoja sitnica. Lutka, autić, kocke, drvene igračke, slagalice, društvene igračke, njihalice, tricikli, bicikli, klackalice, šatori. Kad se rodi za tebe i tvoje dijete, tu je od prvog do tinejdžerskih dana dječji dućan Tintilin, Sajmišna 2 u Zlataru. Telefon 467-099, a potraži ih i na Facebooku.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 MHz. Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radio postaja.
3: 1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.

0: 7:55 točno, a vrijeme nam je i za policijsko izvješće. Još jedan put želim dobro jutro svima, a uz ovo jutro pridružit će nam se i u eter Marijana Muža. Dobro jutro, Marijana.
1: Dobro jutro, Martine, i vama, i dobro jutro svim vašim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, slušamo što se to sve događalo protekla 24 sata i kako nam je stanje u prometu.
1: Hvala vam, Martine. Evo, tijekom proteklih 24 sata na području koje sigurnosno pokriva Policijska uprava Krapinsko-Zagorska, od kaznenih djela evidentirali smo jedno kazneno djelo oštećenja tuđe stvari. Od prekršaja možemo izdvojiti dva prekršaja iz Zakona o zaštiti od požara. Na prometnicama naše županije zabilježili smo 3 prometne nesreće, 2 s materijalnom štetom koje su se dogodile u Zaboku zbog oduzimanja prednosti prolaska i Loboru uslijed nepropisnog skretanja, te jednu prometnu nesreću s ozlijeđenom osobom. U prometnoj nesreći do koje je došlo u Pregradi, uslijed neprilagođene brzine, jedna osoba zadobila je lakše tjelesne ozljede. 31-godišnji vozač koji je skrivio prometnu nesreću napustio mjesto događaja te je naknadno pronađen u Krapini. Nadzorom mu je utvrđena koncentracija alkohola od 2,24 promila i određeno mu je zadržavanje u prostorijama policije do prestanka djelovanja opojnog sredstva alkohola. Protiv vozača slijedi podnošenje optužnog prijedloga. Od ostalih događaja možemo izdvojiti dva požara suhe trave i niskog raslinja do kojih je došlo na poljoprivrednim površinama u Lazu, Stubičkom i Mokricama. Nema štete, nema ozlijeđenih osoba. Požare su ugasili pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva Las i Oroslavje te pripadnici Zagorske javne vatrogasne postrojbe ispostava Marija Bistrica. Zbog počinjenih prekršaja i Zakon o zaštiti od požara slijedi obavijest odjelu inspekcije civilne zaštite. Što se prometa jutros tiče, evo, promet je na prometnicama naše županije slabijeg intenziteta, vidljivost je dobra, kolnici su suhi. Sve sudionike u prometu pozivamo na oprez, strpljenje i poštivanje prometnih propisa. Podsjećamo vozače da brzinu prilagode uvjetima na kolniku. A s obzirom na početak nove školske godine, apeliramo na vozače da dodatno obrate pozornost prilikom vožnje u blizini škola, vrtića, igrališta, osobito na kretanje djece pri prelasku kolnika, pješačkim prelazima i autobusnim stajalištima. U tijeku su rotpolovi dani sigurnosti u prometu koji traju do 22. rujna, a poseban naglasak stavljen je na zaštitu najranjivijih sudionika u prometu, posebno pješaka. Danas, 17. rujna, obilježava se i dan bez poginulih u prometu. Tim će povodom policija pojačano nadzirati promet s naglaskom na suzbijanje najtežih prometnih prekršaja. Evo, za ovo jutro toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
0: Evo, hvala lijepa, Marijana, što ste izdvojili vrijeme, javili se u naš program i izjavili policijsko izvješće. Vama i policiji želim lijepi pozdrav i ugodan ostatak dana.
1: Hvala na lijepim željama, Martine. Lijep pozdrav i do sutra, do slušanja.
0: Lijepi pozdrav, do slušanja.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu Svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.

I evo nas na pravom mjestu, 8 sati u Švarstanici. Mjesto događanja gdje saznajemo korisne informacije i one koje nisu, dojave, najave i događaj oko nas. Pa krenimo redom u gradu Zlataru, već sutra počinju dani kajkavski. A kulturno-prosvjetno društvo Zlatarjeve poziva vas na koncert Sve počinje Zagorju. Biće to sutra u 19 sati u mjestu Sokolana Zlatara, nastupaju članovi KPD-a Zlatarjeve i gosti iznenađenja. Dakle, sutra 18. u 19 sati Sokolana Zlatara.

A imamo aj jednu obavijest. Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije obavještava da će u periodu od 17. dakle od danas do 24. rujna za promet biti zatvorena županijska cesta ŽC2217 u naselju Stubička Slatina radi izgradnje novog cestovnog propusta. U sklopu izgradnje nogostupa i oborinske odvodnje uz županijsku cestu. Izvođač radova je Davor Inženjering iz Zagreba, a investitor grad Oroslavlje. Za vrijeme izvođenja radova dozvoljava se privremena regulacija prometa prema koje se promet preusmjerava relacijom Jakovlje-Igrišće, Stubička Slatina, Mokrice, Oroslavlje i obratno.

Jedna obavijest, Udruge žena u Zlataru organizira 3. listopada jednodnevni izlet u Austriju i to u park Mini Mundus i Klagenfurt. Cijena izleta je 69 eura, a za članice 50 eura jer ostatak sufinancira udruga. Prijave na broj telefona tajnice Biserke Hleb 095 373 4455 ili u prostorijama udruge u Zlataru zaključno do 22. rujna. A da ponovim broj 095 373 4455.

Gradska knjižnica Oroslavljeva poziva na predstavljanje knjige Životinski svijet Oroslavskog kraja autora Zdravka Dolenca, koji će se održati sutra 18. rujna u petak, dakle u 19 sati u Gradskoj knjižnici Oroslavlje. Knjiga donosi zanimljiv i vrijedan pogled na bogatstvo životinskog svijeta koji nas okružuje i približava nam vrste s kojima dijelimo naš kraj. Eto, za sve koji vole prirodu, bit će zanimljivo i žele bolje upoznati prirodu ili jednostavno otkriti nešto novo u području u kojem živimo, dođite sutra u Gradsku knjižnicu Oroslavlje u 19 sati i saznajte nešto više što se tiče životinskog svijeta Oroslavskog kraja.

A evo skoro nam počinje 56. obrajanje grožđa u Pregradi, a u godišnje izdanje održat će se od 23. do 27. rujna. A kroz bogat program i raznovrsni program donosi sadržaj za sve generacije, od kulturnih i glazbenih događanja, sportskih i dječjih aktivnosti do tradicijskih i enogastronomskih sadržaja. A u četvrtak 24. rujna, što se tiče grožđa u Pregradi, 18 sati posjetitelji manifestacije mogu doći u muzeji grada Pregrade na svečano otvorenje izložbe pod nazivom Digital Art. Autor izložbe je Slavko Bratić, umjetnik i grafičar iz Zagreba, a djela su izbor digitalnih radova koji svjedoče o autorovnom dugogodišnjem iskustvom u području grafičkog dizajna i likovnog stvaralaštva. A nakon izbože, posjetitelji ispred zgrade muzeja i knjižnice mogu slušati koncert gradske glazbe Pregrada, koji će započeti u 19 sati. A i ove godine Pregradska moto Alka održat će se u organizaciji Pučkog otvorenja učilišta Pregrada i Savjeta mladih Pregrada. A utrka će se voziti u subotu 26. rujna u Pregradi u ulici Josipa Karla Tuškana od zgrade gradske uprave do zgrade DVD-a Pregrada s početkom u 15 sati. Prijave ekipa bit će moguće putem online prijavnog obrasca dostupnog na stranicama Pučkog otvorenog učilišta Pregrada i Savjeta mladih na društvenim mrežama. Prijave ekipa bit će moguće i na licu mjesta, neposredno prije moto Alke. A kao i svake godine, osigurani su vrijedne nagrade, a ove godine za prva tri mjesta nagrade osigurala tvrtka Tena G. A prema ekipa koja pogodi sredinu Alke dobiva nagradu iznenađenja.

dalje nam je 16 stupnjeva u gradu Zlataru, malo nam se vani zdekmičilo, tako da su velike šanse i mogućnosti da će poslije podnije padati neka kiša između 2 sata pa sve do negdje 5 sati. No to ćemo još sve vidjeti kako će se vrijeme odvijati tokom dana i ponašati. A što se pak prometa tiče, veća je gustoća prometa i vozi se usporeno u koloni u pokretu na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. Kolona vozila je dalje na autocesti A4 u prilazu zoni radova 89. km i naplate postaje Sveta Helena u smjeru Zagreba, a duljina je 1 km. Što se tiče južnje strane, zbog gradova između čvora Rijeka Zapad i čvora Vučka u smjeru Rupe Istre Opatije na autocesti A7, vozi se jednim trakom od odmorišta Vrata Jadrana na prilazu zoni radova, vozi se usporeno u koloni. Zabilježena je jedna prometna nesreća na autocesti A1 na 40. km između čvora Karlovac i čvora Novigrad u smjeru Dubrovnika, a voze se uz ograničenje brzine od 80.

0: Ima tu još raznovrsnih događanja koje će se odvijati i sljedećeg vikenda i tjedna. No to ćemo staviti nešto i za sutrašnju jutarnju švestranicu u 8 sati. A sa ovom danas ćemo završiti, jer prema našem programu u 9 sati su vijesti, a mi se ponovno slušamo u 10 sati na hitu dana. Ostanite dalje uz naš program 97,9 MHz.
1: Štarnica. Sva štarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Sva štarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu sva štarnicu. Od jutra, sva štarnica.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

Marketing Radija Zlatar. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za

0: Trebam kosilicu, flakserica, frezu, mobitel, televizor i za dečeca Altek na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.

0: Dobro jutro u 9 sati uz prve vijesti. Grad Zlatar je objavio javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima za dostavu prijava za korištenje mjera iz programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih u ovoj godini. Financijska pomoć može se ostvariti kroz dvije mjere: pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće na području Zlatara i financijska pomoć za ulaganje u adaptaciju stambenog objekta na području grada. Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupno raspoloživog iznosa sredstava, odnosno prijave se podnose najkasnije do 30. rujna do 15 sati. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno na adresu grada Zlatara, upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom je objavljen na web stranici grada Zlatara. Počinje rekonstrukcija ceste preko željezničke pruge u Poznanovcu, koja je zbog lošeg stanja zatvorena za promet još od ožujka. Promet preko pruge i dalje nije moguć, a na snazi je privremena regulacija. Kako je najavljeno iz Hrvatskih cesta, radovi uključuju izgradnju nove spojne ceste u duljini veće od 1 km, novi most preko rijeke Krapine uzvodno od postojećeg i novi kružni tok na spoju s državnom cestom. Vrijednost investicije je 2,6 milijuna eura. Cesta će ostati zatvorena do daljnjega, a točan datum otvaranja obnovljene dionice službeno još nije definiran, jer dinamika radova ovisi o situaciji na terenu. Organizatori 57. književne manifestacije Susret riječi i Bedekovčina objavili su imena autora čiji su radovi uvršteni u ovogodišnje izdanje zbornika. Na natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada 102 autora, a tročlano povjerenstvo je za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika i 3 rada srednjoškolaca. Objavljen je i program 57. susreta riječi koji će se ove godine održati 18. i 19. rujna na više lokacija. Prvoga su dana najavljeni kazališni susreti balade Petrice Kerempuha u srednjoj školi Bedekovčina i gimnaziji Zabok, te navečer od 19 sati gostovanje Aleksandra Stankovića u gradskoj knjižnici Klanjec. Jučer je odigrano četvrto kolo četvrte nogometne lige Središte skupina A. U zagorskim derbijima Stubica Rudar Dubrava Zabočka 1-2, a Jedinstvo Mladost Zabok 1-3. Bedekovčina je s 3-1 pobijedila Kralja Tomislava, Golubovec je slavio s 3-2 na gostovanju kod Ravnica. U vodstvu je Odras 10 bodova koliko ima i druga Bedekovčina. Treći je Vojnić s 9 bodova koliko ima i Golubovec na četvrtom mjestu. Jedinstvo je 7, Rudar Dubrava je na 11. mjestu, Stubica je 13. a Mladost na dnu bez bodova.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, mjestimično će pasti malo kiše ili lokalni pljusak, vjetar će biti slab i umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, a temperatura danas između 19 i 23 stupnja, u Zlataru je trenutno 18 stupnjeva. Bile su to prve vijesti, tonski ih je realizirao Martin Korade, čitala Mirjana Ščapec.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Pred kraj ovogodišnje manifestacije Ljeto u Mariji Bistrici, turistička zajednica općine Marija Bistrica poziva vas na peti trail za dušu i tijele Mirko Fulin u subotu 19. rujna od 17 sati. Start i cilj utrke na trgu Pape Ivana Pavla. Ove godine trčati možete

0: U Hipokrat Taste Labu. Šetači se ove godine mogu priključiti bez prijave, a ručak i piće u Hipokrat Taste Labu mogući su u vlastitom aranžmanu. Organizirana je mini tombola sponzora Salvus DO. Događaju se pridružuje i osnovna škola Marija Bistrica, obilježavanjem Hrvatskog olimpijskog dana. Više informacije na webu i fejsu turističke zajednice općine Marija Bistrica, visit Marija Bistrica, gdje se nalazi i obrazac za prijavu.
1: 24 sata dnevno, 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Brix, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, sajmišta 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođu u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.

0: 10 sati, a kao je svakog dana od ponedjeljka do petka, danas nam je tema četvrtkom.
1: Zabavnjaci.
0: Tako je, zabavnjaci, izdvojili smo tu tri neke pjesme, imaš svašta nešto. Za sve one koji vjeruju u sudbinu, pod jedan Siniša Biško, ja vjerujem u sudbinu. Neki novitet, zatim noćni skok, kava i jedan evergreenček za kraj, Ksenija Erker, neka liju hladne kiše. Poslušat ćemo sve tri pjesme, onda ste na redu vi s vašim glasanjem i glazbenim željama, a čestitkama i pozdravima.
2: A hit dana s mnoštvom hitova.
3: Hit dana s mnoštvom hitova.

Siniša Biško pod rednim brojem 1 sa pjesmom Ja vjerujem u sudbinu. A sad je 10 sati još, pa bi dobro došla jedna kavica od grupe Noćni skok.

I kak smo rekli, noćni skok sa pjesmom Kava, a rekli smo da bude danas i kiše, pa neka liju hladne kiše, Ksenija Erker.

0: Eto, za današnji hit dana, dva noviteta Siniša Biško, Ja vjerujem u sudbinu pod jedan, zatim dva Noćni skok Kava i jedan Stari tet Ksenije Erker, Neka liju hladne kiše. Telefonske linije su otvorene 466-665 i 466-885. I naravno WhatsApp 091-554-5573. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, Martine.
0: Lijepi pozdrav, izvolite.
1: Ovako, ja glasam za našega domaćega dečka, za Sinišu, broj 1.
0: Može.
1: I pjesma bi bila Hrabri ljudi.
0: Hrabri ljudi.
1: A sad, uz tu pjesmu lijepo pozdravljam prijatelja Sebastijana, zatim Božu, ovoga Topljaka i njegu gospođu, sve dvije najbolje prijateljice Ivanku i Romantiku obavezno pozdravljam. I to je to, i vas lijepo pozdravljam. I moram vam nešto reći, jučer mi je bio rođendan i Dalibor nije odsvirao pjesmu od Emilije Kokić, Sretan rođendan.
0: Onda budemo mi sad odsvirali lijepo, a vama želim sve najbolje, sretan rođendan.
1: Ja vas lijepo pozdravljam i ugodan dan.
0: Hvala lijepa, također lijepi pozdrav. Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, ja bi za treći.
0: Može.
2: I pozdrav Ivku Kočiću i vama.
0: A želju imate, želju kako glazbenu?
2: Kiše jesenje, nek bude.
0: Može, isto. Može.
2: Ajde, hvala.
0: Lijepi pozdrav, dženja. Dobar dan, izvolite.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav, Martin.
0: Pozdrav.
3: Ja bi isto za treći i mora pjesma Volim te danas kao i nekad. I pozdravljam najboljega prijatelja i sve slušatelja i šteticu i lijepi pozdrav, ajde Bog.
0: Lijepi pozdrav, zavice, pozdrav. Dobar dan, slušamo.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Može, za drugi predlog.
0: Može.
4: I pjesma Zagore vrnuti se bude svoj narod.
0: Može, dogovorene.
4: Pozdrav.
0: Lijepi pozdrav, dženja. Halo, pozdrav, dobar dan.
5: Dobar dan, pozdrav i vam lijepim. Može za Sinišu.
0: Može.
5: I može od Žaka, ona nova s Požegem.
0: Od Žaka, može.
5: Hvala vam.
0: Denja.

0: Štefana Amprehova, Capa glasa za drugi prijedlog, Noćni skok kava i pjesma Da li znaš od Kristijana Požga. Lijepi pozdrav želim. Dobar dan, izvolite. Že? Dobar dan, pozdrav.
1: Pozdrav, za prvi.
0: Može, Renja, hvala. Izvolite.
1: Dobar dan, ja bih glasala za treći prijedlog.
0: Može.
1: A pjesma bi bila od Čire Gašparca, Laže selo, lažu ljudi.
0: Laže selo, laže ljudi, može.
1: Hvala vam lijepa i ugodan ostatak dana vam želim.
0: Hvala lijepa, također lijepi
1: hvala
0: pozdrav.
1: Hvala Bog.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan, može za prvi.
0: Može.
2: Hvala.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan, pozdrav.
3: Dobar dan.
0: Izvolite.
3: Jesmo dobro.
0: Jesmo uvijek, kak treba biti. Kak ste vi?
3: Dobro sam, dobro.
0: Onda pa, super.
3: Ja bih glasao za drugi.
0: Može.
3: I čestitam Iveku rođendan. Sam jučer mani bilo doma. I ako može, pjesma jedna rođendanska.
0: Jedna rođendanska, može.
3: Bože, hvala lijepa, Bog.
0: Lijepi pozdrav, Božo, pozdrav.
3: Bog.
0: Dobar dan, izvolite, slušamo.
4: Broj 1 i zahvaljujem Božu na pozdravu i ona za
0: pozdravu. Hvala. Hvala, Dženja. Dolaziš pred jutro, dok sam cijele noći budna. Dobar dan.
5: Dobar dan i vama za prvi.
0: Mhm, može.
5: Može nešto od Severine, novije.
0: Od Severine, Žeda. Može.
5: Hvala, ćemo. Bog.
0: Hvala, Dženja. Svakim danom novim, sve si veći stranac u mom životu. Dobar dan, pozdrav.
6: Dobar dan, konačno jedan potom da dobijem.
0: Pozdrav, Marije, izvolite.
6: Ja bi za prvi.
0: Za Sinišu, može.
6: I daj mi opet onu pesmu koju sam dobro neki dan tako. Ako sretneš moju baku.
0: Aha, opet ta može.
6: Jer mi Dalibor nije stel.
0: Evo, bomo onda odsvirali.
6: Lijepi pozdrav svima slušateljima koji pozdravaju, koja bom brojila. Svima skupa lijepi pozdrav i vama na radiju.
0: Hvala lijepa Marija, vama lijepi pozdrav i ugodan dan želim.
6: Hvala lijepa i ugodan dan i vama želim.
0: Hvala, Dženja. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Pozdrav, izvolite.
3: Treći.
0: Treći, može.
3: Evo.
0: Hvala lijepa, Dženja. Dobar dan, slušamo.
7: Za prvi, hvala.
0: Hvala, Dženja. Pozdrav.
3: Za treći.
0: Hvala, Dženja. Pozdrav, izvolite.
8: Za Sinišu, hvala.
0: Hvala. Siniša nam ima 10, Noćni skok 3, a Ksenija nam ima 5.

0: Halo, pozdrav, dobar dan.
1: Halo, gotovo glasanje?
0: Nije, još glasamo, pa morate naručiti.
1: Pa onda za prvi.
0: Može.
1: Hvala, Bog.
0: Hvala, Dženja. Eto, mislim da je već imamo pobjednika, ali još ćemo dati jedan poziv, dva za još neki glazbeni želja. Halo, dobro dan.
2: Halo, hajda, bude šećer na kraju.
0: Eto, izvolite.
2: Ovako, ja bi za prvi.
0: Može.
2: Jer uvijek mi je bolje da pjeva muško nego žensko.
0: Aj, domaći
2: su. Evo, još jedan pod pozdrav našem Iveku. Ja mislim da se dobro jučer zabavio. Evo, pozdrav Zorici, pozdrav Frančeku, pozdrav našem Kristijanu, sam krivo rekla ili dobro, ali ne znam, nema veza, on bo znal ko je. Inače, živi u Sloveniji i Zagorju, ne znam kao, Sebastian, nije Kristijan, Sebastian
0: je. Sebastian,
2: tako. E, sad sam se sjetil, veliki pozdrav njemu. Pozdrav našoj baki Mariji i najveći pozdrav muškoj populacije, da je se nikad i nikad ne zatim. Evo, i dajte vi jednu rođendansku, još uvijek danas vrijedi, nešto žustro.
0: Jedna rođendanska još
2: da,
0: može.
2: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Može, hvala vam najljepša od srca, lijepi pozdrav, Dženja.

0: I zadnji poziv. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan, moram sa trećim, ako nije pobjedio. Znate, treći lijepi. I dajte mi, ok, mora Grgovečku poljku.
0: Grgovečka, može.
1: Hvala vam lijepo i želim ugodan dom. Ajde,
0: hvala, pozdrav Zorice. Eto, završit ćemo hit dana četvrtkom zabavnjaci, samo da vidimo još kakvi su nam bili rezultati. Noćni skok 3, Ksenija imala 6 i Siniša 12 glasova. Tako da u nastavku slušamo Sinišu sa pjesmom Ja vjerujem u sudbinu za današnji hit dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Evo, 10 je sati, točno je 30 minuta, dobrodošli u našu prvu radio burzu, a vi ako što prodajete, kupujete telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

0: Halo, dobar dan, Radio Burza.
1: Dobar dan, evo ako, prodaje se kukuruz u klipu. Isti se još nalazi na njivi, uz mogućnost besplatne berbe. Znači, sve informacije na broj mobitela 091-932-5570. Znači, prodaje se kukuruz uz mogućnost besplatne berbe. Ponavljam broj 091-932-5570. Pozdrav, hvala.
0: Hvala lijepa, dženja.

0: Alo, dobar dan, Radio Burza, izvolite.
1: Dobar dan, prodaje se miješano bijelo vino na 099-793-5702.
0: Može?
1: 099-793-5702.
0: Hvala lijepa, pozdrav.

0: 62547 ili 091 752 9160, 091 752 9160. Hvala.
1: Hvala lijepa, doviđenja.

Evo, malo smo prije čekali za pozive, a zabilježili smo 3 oglasa. Dakle, prodaje se kukuruz uz mogućnost besplatne berbe. Nazvati na broj 091-932-5570. Prodaje se miješano bijelo vino. Nazvati na 099-793-5702. I svinjska polovica 60 kg klanje drugu subotu 462-547 ili 091-752-9160. E a sada što se tiče oglasa za zapošljavanje. Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i rana zaštitna odjeća sigurni, plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti na mail samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099-487-7750. Dakle, 099-487-7750.

Radi o smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti, radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. A zatim traže još i 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja stručna sprema ili viša elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije je 099-2177-661. A svi zainteresirani svoje molbe mogu slati pisanim putem na adresu Elkom prehrabeni proizvodi DOO Josipa Kraša 3 Zlatar Bistrica. Ili na e-mail app.tajnica@elkom.te.hr. A broj je 099-2177-661.

Pa da vidimo sada kakva nam je situacija u prometu. Prometna nesreća na autocesti A3 između čvora Novska i čvora Okučani u smjeru Lipovca, 140 km. Vozi se uz ograničenje brzine od 80. Autobus je u kvaru na autocesti A1 kod tunela Krpani, 214 km u smjeru Dubrovnika. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera uz ograničenje od 80. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkom mostu DC-102 u smjeru kopna, a kolona je 4 km. A sad što se tiče zoni radova, zagrebačka obilaznica A3, veća je gustoća prometa i vozi se usporeno u koloni u pokretu između čvora Lučko i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane. A i prometna nesreća je na 17. km u smjeru Lipavca. Autocesta A4 na prilazu zoni radova, a kod naplate postaje Sveta Helena, 79. km u smjeru Zagreba, kolona je 3 km, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. A7 Rupa Rijeka zbog radova između čvora Rijeka zapad i čvora Učka u smjeru Rupe Istre Opatija, vozi se jednim trakom usporeno i u koloni od odmorišta Vrata Jadrana. A što se pak tiče A8, Istarski Ipsilon, između čvora Matulji i tunela Učka usporen je promet, kolone u pokretu i kraće su zastoji u oba smjera, a u smjeri Istre kolona je samo 1 km.

0: 20 stupnjeva nam je vani, za sada još uvijek nema kiše, ali ona je tamo negdje predviđena, kak smo rekli, oko 2 sata. A današnja temperatura sad u 11 sati, mislim da je to 20, bit će maksimalac, a onda temperatura se spušta na 14 stupnjeva do kraja večeri. Završit ćemo sada ovu Radio Burzu, sljedeća će biti u 13.30. Nastavljamo dalje s našim programom, ostanite uz nas, 97,9 MHz.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan, želimo u još jednim vijestima. Društvo Naša djeca grada Zlatara i Mačanske mažoretkinje Alina dobili su županijske potpore iz participativnog proračuna za mlade. Krapinsko-zagorska županija za financiranje projekata ove godine osigurala je ukupno 35.000 eura, a u srijedu su uručeni ugovori odabranim korisnicima. Od ukupno 25 prijava povjerenstvo je odobrilo financiranje 13 projekata. Za pojedini projekt bilo je moguće zatražiti najmanje 500, najviše 3000 eura. Društvu Naša djeca grada Zlatara odobreno je financiranje projekta Bez filtera, biram sebe, biram poštovanje, kojim se mladim od 15 do 18 godina planira otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, odnosima i osobnim granicama kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast. Mačanskim mažoretkinjama odobrena je potpora za projekt Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Obje udruge dobile su potporu u maksimalnom iznosu od 3000 eura. Do sutra traju prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehajanju u Zlataru. Prijaviti se mogu grupe na kolima ili grupe pješaka s prikazima starinske i zagorske običaja i ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za pješake. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampaš za prvo mjesto, a za drugo mjesto 700 eura i za treće 500 eura. Prijave se primaju u turističkoj zajednici u Zlataru. Pajdaško sprehajanje je jedna od najdugovječnijih tradicijskih priredbi Dana kajkavske riječi. Održat će se u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije organizira radionicu i predavanje profesora Tonija Miluna u Zaboku o investiranju i upravljanju vlastitim financijama za mlade pod nazivom Moje prvo investiranje. Radionica će se održati u subotu 19. rujna s početkom u 11 sati u centru Regenerator. Pozvani su svi koji žele napraviti prve korake prema odgovornom investiranju i bolje razumjeti mogućnosti upravljanja vlastitim novcem. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu. Povjerenstvo za polaganje ribičkih ispita Športsko-ribolovnog saveza Krapinsko-zagorske županije odredilo je termin održavanja ribičkih ispita. Ispiti će se održati u srijedu 30. rujna u 18 sati u prostorijama Ribičkog doma jezera u Bedekovčini. Ispitu se može pristupiti uz plaćene troškove u iznosu 26,50 eura. Kandidati su dužni doći osobno zbog fotografiranja te donijeti osobnu i OIB ako nije na osobnoj. Zamjena uvjerenja o položenom ispitu bit će istog dana od 17 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas je najavljeno umjereno do pretežno oblačno, mjestimično će pasti malo kiše ili lokalni pljusak, vjetar slab i umjeren sjeveroistočni sjeverni, najviša dnevna temperatura između 19 i 23 je najavljena. U Zlataru se naoblačilo, malo je počela kiša, ali izgleda da i temperatura će nešto se spustiti. U 11 sati mjerimo 18 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski realizator Martin Korade, čitala Mirjana Bukal.

0: Emisija o zdravlju. Četvrtkom u 11.15 u programu Radio Zlatara.
1: Mjesec rujan je mjesec svjesnosti o hematološkim bolestima. Osobe s takvim vrstama bolesti imaju podršku u Hrvatskoj udruzi leukemija i limfomi. Evo, to je udruga koja ovaj mjesec raznim aktivnostima provodi edukaciju i informiranje šire javnosti kako bi oni koji su oboljeli dobili zapravo na vidljivosti u zajednici. To je isto jedan od važnih momenata kada je riječ o ovakvim teškim dijagnozama. Tim povodom mi danas razgovaramo s predsjednikom Hrvatske udruge leukemija i limfomi. Dražen Vincek je s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan, poštovanje. Lijepi pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Eto, udrugu smo već imali prilike predstaviti kroz našu emisiju o zdravlju, kroz naš program. Nismo se čuli već neko vrijeme, pa evo ovaj mjesec ima jako puno zbilja tih aktivnosti, obilježava se pa gotovo svaki datum kroz ovaj mjesec, a nastavit će se to i u listopadu. No, uvodno, čisto da podsjetimo naše slušatelje, možda i one kojima treba vaša podrška i pomoć, koliko dugo udruga već djeluje, koji su vam primarni ciljevi.
2: A što se tiče naše udruge, ona je na sceni, da tako kažem, već dugi niz godina. Osnovani smo davne 1994. godine. Prvi naš predsjednik bio je pokojni sada, nažalost, operni pjevač Krunoslav Cigoj. I još plus toga je važno napomenuti, tu kao osnivači bili su i dva vodeća hrvatska hematologa tada, profesor Boris, sad je emeritus i u mirovini je doduše, Boris Labar i svima poznati Mirando Mrsić. Ovdje bih još istaknuo da su iz naše udruge, da smo mi proistakli i da smo mi suosnivači uz obitelj Rukavina i novinsku kuću Vjesnik. Mi smo dakle suosnivači zaklade Ana Rukavina i na tom putu i dalje djelujemo. Naravno, oni su sad poduzeli druge nekakve aktivnosti u kojima su i područja u kojima su aktivni, a to je znači oko presađivanja krvotvornih matičnih stanica. Ovdje bi još dodao da već kad pitali ste za aktivnosti, imamo znači podružnice u Varaždinu, sjedište naravno u Zagrebu, podružnice još imamo u Varaždinu, u Donjem Miholjcu, u Osijeku, Slavonskom Brodu i Zadru. Nije to bilo sukladno nekakvim potrebama posebnim, nego smo eto tamo ili iz povijesti ili iz naših daljnjih aktivnosti naišli na ljude koji su bili voljni preuzeti odgovornost i povesti takvu vrstu aktivnosti, dakle vođenje udruge, odnosno podružnice konkretno, koja će se baviti hemato-onkološkim bolestima i pomagati nam na taj način na terenu i okupljati građane bolje.
1: Da, to okupljanje građana i ta podrška je zapravo jako važna oboljelima, dakle onaj dio gdje sustav možda neke stvari ne odradi, prije svega i ona psihološka podrška i pomoć, a možda i savjetodavna kada se suoči čovjek s dijagnozom, pa onda treba znati kamo krenuti.
2: Da, eto, mislim da ste postavili pravo pitanje. Dakle, eto, nažalost, stvar je do sustava koji u nekim segmentima iz objektivnih ili subjektivnih razloga ne funkcionira ili ne pruža potrebitu pomoć našim građanima, dakle i konkretno u ovom slučaju oboljelim od hemato-onkoloških bolesti. O čemu se radi? Dakle, prvo i osnovno nedostatak je ljudstva, osoblja medicinskog, pa se onda to jasno i reflektira na njihov rad i na mogućnost da se posvete svakom od pacijenata koji im dolaze u ambulante, u ordinacije. Dakle, smatram da je tu Hrvatska udruga leukemija i limfomi našla od tih, kažem, davnih vremena, od kad smo osnovali svoj prostor za djelovanje, radići dakle na tome da mi od to, dakle, prva stvar s kojom se susrećemo, dakle, to je sumnja da je eventualno da se radi o hemato-onkološkoj bolesti. Sumnja, to bi bilo, jel, nešto tako se na tijelu našem nešto pokazuje, pa ili se nešto nam događa, na šta mi ovoga bi trebali eventualno povesti brigu. Tu imamo i mali problem zato što nema nacionalnih programa prevencije i nemoguće je zapravo i na tom segmentu raditi, jer nema tu sad nekakvih jasnih pokazatelja. To su ponekad uobičajene stvari. O čemu govorim? Dakle, o tome da se radi o nekakvim noćnim znojenjima, pa povišenoj tjelesnoj temperaturi, groznici, onda gubljenju težine, oprostite, pa ne znam, još tih ovoga nekoliko simptoma koji ne moraju biti ovoga, znači, znakovi da su hematološke bolesti. Može se raditi, dakle, i o nekim drugim bolestima, pa jasno, treba čovjek ovoga to sve skupa na sebi, ili recimo nekakovi čvorovi ako se javljaju na tijelu, na vratu, recimo ispod pazuha, u preponama i slično, ovoga u svakom slučaju treba potražiti liječničku pomoć. Mi ovdje dakle, radići naš posao, dakle, nakon što se, i ako se radi i potvrdi se dijagnoza, mi onda te pacijente, oboljele bolesnike, prihvaćamo i dajemo im dodatne informacije koje bi ih se ticale i koje su im važne za daljnji tijek, znači nakon toga dolazi faza liječenja i terapije.
1: Da. Zapravo ste se sad dotaknuli ovih izazova ili problema u liječenju i u zdravstvenoj skrbi za oboljela. Evo, spomenuli ste nedostatak medicinskog osoblja, ali tu je onda i taj problem dijagnostike, odnosno zbog ovih nekih uobičajenih simptoma čovjek naravno ne pomisli odmah na takvu vrstu bolesti. Dakle, evo, zbog tih simptoma i zbog svega ostaloga, koliko dugo uopće može i proći do postavljanja prave dijagnoze, a onda i pravovremenog liječenja? Je li to jedan od problema u sustavu možda?
2: Jeste, da, u svakom slučaju da je. Jer zapravo najvažnije, dakle, nakon ovoga te sumnje, kao što sam rekao, pa znači da i vremena kada se odlazi kod liječnika, da se i to eventualno potvrdi. No međutim, ti, da kažem, protokoli i to kakvi su postojeći, ovoga, oni zapravo nisu uvijek brzi dovoljno. Ako takvi bolesti, dakle, u kojima se radi do velike akceleracije i brzo to, znači, sve skupa ovoga ide, pa tako bi trebalo i brzina dijagnostike biti ovoga brže. Isto tako, treba biti to za sve osim brzine, isto tako i jednako i koordinirano ovoga, da bi pacijent ovoga do tog liječenja koje je za njega najbolje mogao doći. Ovdje moram dodati da, evo, što se tiče, sad konkretno govorimo, jel, obzirom da smo jučer obilježili svjetski dan svjesnosti o limfomima, o tome da je tu kao jedan od ovoga važnih stvari reći, dakle, postoje dvije vrste taj famozni non-Hodgkin, a ovi ostali svi su Hodgkinovi. Dakle, ali morate razumjeti da su to zapravo, ne znam, neću sad reći valjda previše ni premalo, ali stotinjak tih podtipova. Eta, prava dijagnostika treba biti, eto, kako sam rekao, pravi izraz je prava. Da znači se tvrdi koje se zaista to je vrsti leukemije radi, u kojem podtipu, i da se onda može ovoga prema tome ovoga posvetiti i aplicirati i pravo liječenje. Ovoga, dakle, to sam, jel, mislim naglasiti, dakle, te sumnje do točne dijagnoze. Ovoga, i brzo ta i jasna linija bi bila da, znači, ako je u pitanju limfom, pa i otprilike bilo koja druga hematološka bolest, da to mora biti ovoga jedan kvalitetan dijagnostički postupak. I isto tako i manje čekanja između pojedinih koraka, razumijete? Znači, tu su jasne faze odlaska liječniku, pa biopsije, pa ne znam, nekakve punkcije, pa konzili, ne znam, odobrenje terapije, a to ide jasno, jer se, i tu naglašavam, radi se o posebno skupim lijekovima koji opterećuju državni proračun i ovoga, i u tom slučaju se onda i ta povjerenstva formiraju koja onda o tome odlučuju, dakle koju vrstu lijeka se mora primijeniti za određenog pacijenta.
1: Da, puno je tu zapravo tih pitanja koje možemo danas otvoriti u stvari, dakle i jednaki pristup liječenju za sve i ne znam, može čak i edukacija primarnih liječnika, odnosno liječnika obiteljske medicine da pošalje na vrijeme pacijenta sa sumnjom na prave preglede.
2: Da, da, to je zapravo isto to je jedno od područja na kojima mi zapravo radimo, jer važno je dakle da i evo, mislim, neću okolišati, dakle vidjeti sami u kojem se mi vremenu ili vremenima, kako to kažu, nalazimo ovoga, i da ti liječnici zapravo ni nemaju pravih mogućnosti i ovoga, posvetiti se svakom od tih ovoga, pacijenata na odgovarajući način. A ukoliko postoje sumnja, dakle za takvu vrstu, dakle opet kad govorimo o hemato-onkologiji, ovaj, da na vrijeme odreagira i da uputi pacijenta na odgovarajući, znači dakle, važno kod specijalista i tako dalje, tako da to liječenje onda počinje što prije. Mi, dakle, kroz naše aktivnosti isto tako vodimo računa da se do naših liječnika obiteljske medicine te informacije ovoga pravovremeno, dakle novosti u liječenju, jel, novi lijekovi, ovoga, sve to tako ide i preko nas, ovoga, da mi njih educiramo bez obzira što mi nismo, recimo ja nisam studirao medicinu, ja sam radio nešto drugo u životu, ali ovoga, eto, imamo informacije, posjećujemo i te konferencije, dobro smo umreženi na svjetskoj i europskoj razini i te informacije dolaze, znači, brže do nas ili dolaze u isto vrijeme kao što i dolaze do tijela ovoga državne vlasti i ne može se reći sad to nema, ima, samo treba doći do ušiju naših političara koji bi to trebali onda prihvatiti kao jednu obvezu da na taj način nama ili daju nadu za život, produžuju život ili nadu u samo izlječenje.
1: Da, tako je sa svim specifičnim bolestima koje, evo, kao što ste rekli, skupi su lijekovi koji opterećuju državni proračun, ali kada je u pitanju zdravlje, novac zapravo ne bi smio biti u pitanju. Da li udruga na neki način, evo, može nekim metodama utjecati na one koji donose odluke ili što se tiče dijagnostike ili samih načina liječenja? Da to bude kvalitetnije, da to bude ekspeditivnije, brže.
2: Da, gledajte, mi isto tako, kao što sam naveo, kako smo umreženi, dakle, na državnim, odnosno međunarodnim razinama, ovoga, pa tako onda pokušavamo biti na razini i grada Zagreba i na razini države, dakle, u svim tim, da budemo nekakav faktor koji će uvažavati ovoga tijela državne uprave. Znači, pritom mislim i na ministarstvo, imamo periodične sastanke sa njima, imamo kanale komunikacije, dakle mailove na kojima se možemo obratiti i dakle ovim putem čak i pozivam oboljele od hemato-onkoloških bolesti, neka se slobodno obrate, naše su naši linkovi, naši kontakti su dostupni na stranicama naše udruge. Reći ću sad i ovdje, dakle to je hull.hr. Dakle, ako imate kakvih pitanja, imamo i onaj oblik kontakt forme, dakle možete se ondje, dakle bez, čak može biti to i anonimno, pa ćemo to vidjeti ovoga, dakle u nekakvim situacijama, kontaktima i sastancima sa recimo ministarstvom koje nam je otvorilo ovoga vrata. Onda malo prije kad smo govorili o toj brzini, jel, onda promaklo mi je jednu stvar spomenuti, dakle svaka od tih bolnica koja ima hematološke odjele bi trebala imati i koordinatore, dakle ljude koji će oboljele od hematoloških bolesti, nemojte misliti da slučajno obrkam, dakle hemato-onkološki, dakle zato što su dijelom spadaju, hematologija spada i u onkologiju, jasno, pa onda je to ovoga jedan termin koji smo mi počeli koristiti iz razloga da bi
1: povezali.
2: I podjela je s vremenom, kako je medicina napredovala, podjela se onda širila, pa se neke bolesti su išle u druge grupe, skupine i tako. E, uglavnom, ti koordinatori bi trebali biti, dakle, to je važno i to je jedan od problema, kako će čovjek koji se susretne sa tom zloćudnom bolešću moći kroz sustav ići uz pomoć zdravstvenih djelatnika. Dakle, da ne bude zbunjen. To je jedan od problema kako će čovjek koji se susretne sa tom zloćudnom bolešću moći kroz sustav ići u

0: koordinatora i izvršavaju. Odnosno, eto, ono elementarno pitanje iz početka, da li ih uopće ima dovoljno, jel, da, da još i takvu vrstu ovoga djelatnosti.
1: Da, da li ih ima i da li se, ako ih ima, može doći uopće do njih. Da, ne može sve uvijek samo na udruge spasti, ali zapravo veliki dio tog dijela podrške i vođenja pacijenta zaista odrađuju udruge u Hrvatskoj. To je definitivno ne sad samo kod hematoloških bolesti, nego i kod drugih, evo kažem, nekih specifičnih stvari.
0: Tako je. Vidite i sami, dakle, iz ovoga što sam do sad govorio, mi preuzimamo ulogu, dakle, tih i tu sponu nekako između zdravstvenih ustanova i samih građana, odnosno pacijenata, jer nisu, pa niti liječnici, ako gledamo onda statistički koliko oni imaju, ne znam, onih 15 minuta da pregleda pacijenta, ne znam da li je u zadnje vrijeme itko od pacijenata, da li ga je liječnik obiteljski ili bilo koji kino, da ga vidi i go pipa i ne znam, to je bar bilo uobičajeni standard. A valjda bi se u tih 15 minuta to oblačenje, skidanje pa oblačenje u to svelo, jel? A ne razgovor, ne pregled papira i slično. Tako da mislim da bi to isto tako trebalo malo se tome više posvetiti, jer mi smo, reći ću vam, previše opterećeni tu. Dakle, mi kao udruga, mi obuhvaćamo sve, dakle, sve hematološke bolesti, znači tu sam govorio sad o limfomima, imamo tu isto, ne znam koliko vrsta leukemija i još multipli mielom, koja je zasebna skupina, ali se svrstava u hematološke bolesti.
1: Da. Kakav je danas, kakve su mogućnosti liječenja u Hrvatskoj? Evo, ta koordinacija možda i situacija na terenu i nedostatak ljudi i sve ostalo je problem, ali što je sa lijekovima? Medicina napreduje, farmakologija napreduje, da li su pacijentima u Hrvatskoj dostupni svi lijekovi koji se evo koriste danas u svijetu i u Europi?
0: Pa, ovako reću, deklarativno da. No međutim, opet na taj naš tromi sustav, mi te lijekove koji postoje, znači, na primjer u SAD-u ili negdje u zapadnoj Europi, mi te lijekove ovdje formama imamo, ali u stvarnosti nemamo. Ja mislim da se i taj dio isto da poboljšati, a pogotovo zato što se na ovaj način, dakle, sa tim, kako sam rekao, ako se ti lijekovi apliciraju, ako su to radno sposobni ljudi, onda je valjda i državi u interesu da oni nama pomognu, da mi duže živimo i da budemo, eto kad kažem, radno aktivni, da dalje možemo doprinositi tom društvu, da plaćamo poreze, da imamo mogućnost biti korisni u zajednici, da radimo, da prehranjujemo obitelj. Eto, tako bi trebalo oni razmišljati, bez obzira koliko to košta.
1: Da, bez obzira o kojoj bolesti je riječ. Zašto je to tako s lijekovima? Mislim, možda nije pravo pitanje da vama postavim, ali evo, sigurno možda imate neke informacije. Zašto, evo, se ne mogu dobiti neki lijekovi koji su možda i bolji i kvalitetniji i efikasniji ovdje kod nas u Hrvatskoj? Formalno da, ali da, zašto, ne znam, zašto nisu na nekim listama, zašto nisu odobreni, zašto nisu na recept?
0: A gledajte, taj vam postupak je zapravo, nije složen, nego, dakle, farmako industrija, oni puno ulažu, dakle, u te svoje proizvode, da kažem tako, jel, da i tako nazovem, lijekove, i onda, dakle, tu postoje te licence i tako to, i onda oni se potrude, jasno, pregovarati sa državnim vlastima, to je uvijek negdje na razini dakle, države, odnosno onoga koji je na vlasti i koji ima osjećaj zapravo za tako nešto. Bilo je u povijesti ove države i ljudi koji su sami bili oboljeli od hematoloških bolesti, pa je onda išlo i brže sa tim lijekovima. A ovdje mislim da bi trebalo

0: Zaista velim ovo što sam rekao u prethodnoj rečenici, na prethodno pitanje u odgovoru, moglo bi se tu puno toga napraviti da to ide brže i kvalitetnije i da budu pacijenti zadovoljni. Eto, ja bih samo to nazvao jednom, jer gledajte, oni se sastoje recimo periodično. Zašto bi sad, ne znam, pa danas su ne znam, te komunikacijske mreže, sustavi, društvene mreže, bilo šta, mailovi, mi funkcioniramo, dakle, u modernom vremenu, jednom, ne mora sad to biti, ako treba biti sastanak, ne mora biti on, dakle, određeno dva put godišnje, zašto ne bi bilo jedan put tjedno, ako ima nešto važno da se oko toga, dakle, i ti ljudi nisu, ne znam, gdje, jel? Oni su tu, s nama žive, u Hrvatskoj su, i onako im se plaćaju ti njihovi troškovi i dolaska i odlaska, mislim da nije to neki problem. Što se tiče istraživanja i nuspojava i nečega što je, to su već neke druge razvijenije države od nas napravile i ako bi bilo nešto baš da nije da, dobro, sad sam ušao u jednu drugu sferu, a to je, dakle, kod naših tih bolesti je to sve pojedinačno, znači jedinstveni, to su svako jedinka za sebe i ne mora značiti da će mu jedan lijek odgovarati ko što ovim drugim 10 odgovara, razumijete? Mm-hmm. Tako da je to sve komplicirano.
1: Da, ali evo, zapravo se treba omogućiti da ljudima bude dostupno onda ono što im treba, kao što ste i već rekli, politička volja je potrebna u stvari u onima koji donose te odluke. Da li se naši ljudi u današnje vrijeme, odnosno pacijenti koji su oboljeli od hematoloških bolesti, da li se oni okreću možda nekim onda i alternativnim lijekovima, ako im ove neke klasične medicina nije dostupna, odnosno nisu dostupni neki lijekovi, kolika je tu opasnost?
0: Pa gledajte, ja bih prije svega, kako bi rekao bivši ministar, hvala vam na pitanju, zaista kvalitetno pitanje, jer dakle, što sadrži vaše pitanje, govori zapravo o tome čemu se ljudi pristupaju, a to je da su se u mnogo slučajeva zapravo oslonili na te neke savjete nekakvih, ne znam, ljudi koji nemaju veze sa medicinom, ja bih čak rekao, ili sa nekakvom takvom, jel, vrstom liječenja, no međutim oni su dosta agresivni u tom smislu i uvjerljivi i onda ljudi često znaju pokleknuti i onda se oni liječe na takve alternativne načine. Ja bih svakome preporučio ne da se ne koriste, ne da ne piju, ne znam, sok od cikle, na primjer, ili koprive, čaj od koprive, ili ne znam, sve ovo što je zapravo tu kod nas dostupno, ne mora biti uvijek iz nekakvih tih zemalja s drugog kraja svijeta, nego mogu biti i ovdje da rastu i koriste prilikom liječenja, ali ne kao osnov za liječenje, nego kao nekakvi suplementi. A to u svakom slučaju treba pitati liječnike. Dakle, ja i naša preporuka voljelima da se o svemu što će dodatno uzimati, ako misli da treba ili da će ih to, ili ako treba da popravi krvnu sliku, što se veli, apsolutno to treba prije pitati liječnika, ne se liječiti sam i ne, ako se već nešto i dodaje, ne odbacivati lijekove koje su, je za to malo ovak, znam, ja sam možda za nešto stajano, neću sad, malo sam prehlažen pa odmah tablete ili, kako znam žena reći, boli će me glava, ne, pa popije nekakav lijek protiv glavobolje, malo karikiramo ispričavam se ženama, nisam mislio ništa loše, nego, znači ono tipa, sad to će biti, pa idem ja sad popiti tablete, ne, ovdje mislim u svakom slučaju da se treba slušati preporuka liječnika i ako i ima tak nešto da je čovjek već i kupio i tako, ali ne prije uzimati nego se pita liječnika bez obzira šta on rekao, ali uglavnom mislim da sam na tragu toga šta i oni govore, ali jako bude rekao da ne,
1: da.
0: Jer gledajte, ima tu još jedna stvar, to je da se ti neki lijekovi, znači i ti pripravci mogu negdje su poprotirati, znači da nema onda učinka lijek kako bi trebao imati.
1: Da. Oprez u svakom slučaju uvijek. Evo i zbog ovakvih savjeta postoje udruge, pa i udruga HUL. Psihosocijalna podrška je isto jako važna. Evo rekli smo kad se čovjek suoči s nekom teškom dijagnozom, kao prvo treba uopće znati kuda krenuti što se tiče daljnje obrade i liječenja i svega ostaloga, a tu je onda i ono da se cijeli sistem, cijeli život se promijeni, sve se na neki način uruši.
0: Dakle, psihosocijalna pomoć i taj vid podrške mogu reći da uspješno naša udruga pruža. O čemu se radi? Dakle, mi, obzirom da imam registar, imamo bazu podataka. Dakle, i to su ljudi, znači članovi obitelji, dakle ljudi koji pomažu oboljelima. Tu su ljudi svih, da kažem, vrsta i dijagnoza. I onda ima tu i transplantiranih, pa ima transplantiranih koji su imali nekakovih problema nakon transplantacije, gdje, ne znam, se događalo taj, to se zove GVHD, to je stanje i taj ćemo dan, to isto u ovom mjesecu, i to ćemo obilježiti. Mm-hmm. Primatelj odbija materijal darivatelja.
1: Mm-hmm.
0: I onda, eto, da, to je skraćeno GVHD, to je u stvari engleski izraz. I da bi onda se tu razne komplikacije stvorile na sluznici, očima, dakle svim tim, pa onda jetra, strada i tako. Mislim, glavno može biti na 5-6 mjesta. Konkretno, čovjek se sprema na transplantaciju. Ja bih sad htio malo nešto više znati ovo što ste rekli, dakle da neće čuti, nema vremena se kod doktora, nego hoće čuti nešto više kako to izgleda, kako je ta soba za koju kaže da je svemirski brod ovoga djeci u punoj, odnosno potpunoj izolaciji. I dakle, imamo ljude koji su to već prošli, razumijete, i onda uspostavimo kontakte između njih dvoje. I onda međusobno se ta iskustva prenašaju i tako da je to jedna od naših, da, imamo udruzi, dakle isto tako i iz grupe, pa i nisu uvjetno baš iz grupe pacijenata, ljudi koji su psihijatri, psiholozi. Mm-hmm. I tako da isto i tu onda da li uživo, da li putem telefona, uglavnom taj se isto tako, taj jedan vid kontakata ostvaruje i na takav način pomažemo. Da, a bitno je tu, jel, ovdje, kad smo rekli, zna se isto i otprilike egzaktno bi neko mogao i taj podatak i reći, ali zna se, dakle to je javni podatak da nema dovoljno takvih vrsti osoba, dakle zdravstvenih djelatnika koji bi se time mogli baviti u kontaktu sa oboljelima općenito, dakle na razini ovdje nema za djecu, na primjer, a tako isto nema niti za hematološke bolesnike.
1: Da, nema u bolnicama, ali evo, zato srećom postoje udruge i brojni ljudi koji su i učlanjeni i koji su spremni onda pomoći, jer na kraju i ovogodišnja kampanja obilježavanja svjesnosti o limfomima ima poruku ni jedan pacijent ne putuje sam. Zapravo, dakle, to je ono, omogućiti cijelu sustavnu skrb, a i onda tu podršku kroz liječenje, kroz ta iskustva. Iskustva drugi su jako bitna, jer onda čovjek shvati da zbilja nije sam, da ima drugih koji imaju iste dijagnoze i prošli su kroz sve to.
0: Tako je, da, ove naše aktivnosti su u tom smjeru i trasirane, jer zaista u takvoj situaciji, dakle sa suočavanjem, odnosno nakon suočavanja sa tom zloćudnom bolešću, jako je važno da ljudi imaju oko sebe ljude koji su im spremni, željni i voljni pomoći. A to, evo, velim, u radu ove naše udruge, zaista mislim da je taj jedan stupanj i ta razina da smo je mi dostigli i da mi to zapravo radimo dosta i kvalitetno i da je naš rad važan, jer evo, kao što ste rekli, nitko ne smije biti sam i neće, jer tako je to i postavljeno, da mi zapravo smo tu da budemo uz te novo dijagnosticirane. Pogotovo mi koji smo već to sve skupa prošli. Ja imam dijagnozu leukemije, kad je meni dijagnosticirano, ja sam tada bio sam. Dobro, ja to znam često reći, možda sam i na vašem radiju rekao, ali ja sam to tu sjedio ispred računala i plakao. Dakle, suočiš se sa time da si bolestan. Ono što znaš o tim bolestima hematološkim, da će otprilike, tad je to bilo u to vrijeme, ono, umriću za mjesec, dva, i to vam sve ide onda u to, i nisi onda ni ne možeš biti ni racionalan, a ako imaš u sebe obitelj, ako imaš podršku, pomoć, da, i tu je taj faktor da se mi otprilike Hrvati znamo dosta dobro i sami snaći, jel, pa smo onda jasno si možda nešto sami doprinesemo da bude to bolje i kvalitetnije, ali uglavnom mislim da je bitna stvar da čovjek u tome nije sam.
1: Da. Još ćemo reći, možda i spomenuti aktivnosti koje vam još predstoje, evo, da bi ljudi mogli doći. Varaždin i Zagreb nisu daleko zapravo od Zlatara i od Krapinsko-zagorske županije, sve se to može posjetiti na neki način i informirati se bolje, ali dostupni ste i preko weba.
0: Tako je, da, kao što sam spomenuo, te naše aktivnosti su prvo pa na neki način regionalno, jel, već gdje imamo podružnicu, tako smo se i onda
1: posložili. Rasporedili, da.
0: Da. Evo, sad smo, dakle, jučer obilježili taj 15. rujna, to je svjetski dan svjesnosti o limfomima. Prije toga smo već obilježili kroničnu, sad ću reći, znači, ti dani se zovu međunarodni dan, kad ne duljim, znači, kroničnu limfocitnu leukemiju, svjetski dan je bio isto leukemije, pa onda, evo, kako sam rekao, taj, znači, međunarodni dan darivatelja koštane srži, to je 11. rujna. Prije toga, isto tak, međunarodni dan sigurnosti pacijenata, dakle, mi obilježavamo i ove dane, dakle, koji se tiču pacijenata, dakle, oboljelih, ne samo hematoloških, nego, znači, gdje smo mi grupirani, dakle, ako je u pitanju rak ili ako su u pitanju djeca koja se oboljela od hemato-onkološke bolesti, to je drugi rune, to je drugi utorak, je kronična mijeloična leukemija, i 29. je Europski dan multiplog mijeloma. Malo ću tu još samo jednu stvar reći, mislim, malo su i pretjerali sa tim svjetskim danima, europskim, pa državnim, i onda bi trebao to čovjek stalno biti na ulici radi dizanja svijesti i svjesnosti, ali dobro, koliko mi uspijevamo, mi se potrudimo i to obilježiti. Do sad su već u Donjem Miholjcu obilježili, oni su održali jedno predavanje, znači, evo, baš psihološko, dakle, psihologinja je održala predavanje i onda su se kasnije malo podružili, razmijenili iskustva. U subotu je Slavonski Brod jedno dobro događanje imao, to je bilo vezano isto s limfome, srednjesti rujna, a to je, dakle, bilo u subotu u njihovim prostorijama tamo u Vrđavi, u Slavonskom Brodu. Sutra je, da, obilježavanje isto tako tog svjetskog dana pacijenata, to će se isto odaziti, to je u Zagrebu na jednoj lokaciji. Uglavnom, posla ima, tko želi, nekom se priključi, pogotovo, evo, ljudi koji su oboljeli od hematološke bolesti, članovi njihovih obitelji, oni koji pomažu, odnosno zdravstveno osoblje, da pače, evo, za sve smo tu. Mogu i mogu dobiti pomoć i dati pomoć.
1: Tako je, dati pomoć, dobro je da smo i to spomenuli na kraju, dati pomoć, zapravo vi u svojem, evo da to i kažemo, naslovu imate krv, poruku krv je jača nego što misliš, spomenuli ste i zakladu Ana Rukavina, pa evo možda je ovo prilika da pozovemo i donatore da se malo uključe.
0: E da, sad evo, nova ta akcija darivanja nečeg krvotvornih matičnih stanica bit će isto tako 17. od mislim da je 16.30 u općini Nedolišće. A ne znam sad da li dok vaša radio stanica, radio postaje doseže, ali to su isto tako kontinuirane akcije koje se odvijaju na teritoriju Republike Hrvatske. Mi gledamo da isto tako, pa najviše putem društvenih mreža, dakle da se to proširi, da ljudi imaju informaciju i da mogu ako se za to odluče, ako imaju tu svijest, da mogu nekome na takav način jednostavan spasiti život. Nije to ništa posebno bolno, dakle vaši podaci i ta jedna bočica epruveta krvi ide u registar njihov, jel? I onda se, ako se negdje nađe, dakle osoba koja će te matične stanice trebati, onda se ide u daljnji postupak. I ovo što vi velite, to ti slogani krv je jača nego što misliš, to mi koristimo već dugi niz godina. Dobro, nismo mogli to zaštititi, koriste ga i neke druge udruge, vidim. Ali bitno je tu, evo, što se tiče krvotvornih matičnih stanica, reći da je to u stvari i taj njihov moto, krv je u nama. Mm-hmm. Eto, tu važno spomenuti, jer on govori o tome da se te bolesti, dakle, ukoliko mora se ići na transplantaciju, ukoliko je u takvom stadiju i takva bolest, takva dijagnoza, da će nekome to zaista spasiti život, a mislim da nema veće stvari nego kad znaš, eto, da si nekome omogućio da duže živi, a ne da se mora pomiriti sa time da će umrijeti jako blizu.
1: Da, eto, i dakle, s porukom da nitko ne putuje sam kroz bolest, ljudi se mogu onda javiti i u udrugu Hrvatska udruga leukemija i limfomi i potražiti podršku i savjete i ono što im je potrebno na putu liječenja.
0: Apsolutno. Dakle, naše su stranice javne, možete nas, dakle, kako se kaže, zguglati, doći do nas na jednostavan način, telefon dežurni postoji, mailovi, kažem, društvene mreže, tamo je to, i imamo jedno 4000 pratitelja na Facebooku naše stranice, možete i na taj način nas popratiti, uglavnom svi koji nas trebaju, lako će nas naći i eto, kao što ste rekli, nisu sami.
1: Tako je. Evo, gospodine Vincek, hvala lijepa na razgovoru, na informacijama, na susretljivosti. Svako dobro dalje i čujemo se.
0: Hvala lijepo i vama i hvala vam na interesu vezano uz naš rad.
1: Naravno, zato smo tu da informiramo ljude što više. Hvala još jednom i lijepi pozdrav.
0: Hvala vama. Pozdrav.
1: Pozdrav, do slušanja. S nama je bio Dražen Vincek, predsjednik Hrvatske udruge leukemija i limfomi. Razgovarali smo u povodu mjeseca rujna, mjeseca svjesnosti o hematološkim bolestima. Kao što ste čuli, udruga je otvorena za sve one savjete i onu podršku koja vam je potrebna na putu od dijagnoze do liječenja i kasnije do života sa bilo kojim oblikom hematoloških bolesti. Možete im se javiti na njihove brojeve telefona 091 487 3561 ili identičan 01 487 3561. Naravno, u današnje vrijeme dostupni su na svim društvenim mrežama, samo ih potražite pod HUL.hr i dobit ćete odgovore.

0: 24 sata dnevno, 97.9 MHz. Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radio postaja.
3: 1, 2, 3. Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97.9 MHz.
4: Hvala najljepši.

0: Grad Zlatar je objavio javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada u 2026. Financijska pomoć može se ostvariti kroz dvije mjere. Pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja stambenog pitanja na području Zlatara i financijska pomoć za ulaganje u adaptaciju stambenog objekta na području grada. Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupno raspoloživih iznosa sredstava, odnosno prijave se podnose najkasnije do 30. rujna do 15 sati. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno na adresu grada Zlatara, upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom je objavljen na web stranici grada Zlatara. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobergrad Darinka Sviben potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom Mi idemo dalje. Dom Lobergrad kao korisnik bespovratnih sredstava potpisao je ugovor na iznos od 2,7 milijuna eura s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Riječ je o projektu kojim se nastavlja jačati sustav socijalnih usluga u zajednici i pružati podrška procesu deinstitucionalizacije. Ugovorena sredstva bit će uložena u izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga. Prve izmjene i dopune programa građenja i programa održavanja komunalne infrastrukture općine Mače za 2026. bila su teme posljednje sjednice općinskog vijeća. Kod programa održavanja predsjednik vijeća Mladen Sedak Benčić predložio je da komunalni redar obiđe sve dionice, da se vide kritične točke gdje nema bankine uz nerazvrstane ceste i da se to popravi, te da se do sljedeće sjednice pripremi informacija o dionici i dužini tih cesta. Također napominje da su mještani nezadovoljni zemljanim bankinama na cesti Mače pod Brijeg. Vijećnici su predložili popravke na nekoliko dionica. Žerjavić i Kerenci, Vuk i Dumbovići, kod Klijeti Zdenka Bukala, kod Zavoja Ječmenica, sječu granja uz rub puta Hercegi i prema Lihtarima. Također vijećnici su predložili da se više uključe mjesni odbori. Načelnica Mladenka Mikulec Šimunec je naglasila da se stalno radi na terenu. Dva puta godišnje se malčira, šodraju se nerazvrstane ceste, uređuju se kanali. Predsjednik vijeća je zaključno predložio da se do sljedeće sjednice pripreme informacije o firmama koje se bave sječom granja, da se vidi kakve su cijene i razmotri financijska mogućnost iz programa održavanja komunalne infrastrukture, te ako bude mogućnosti da se očisti granje uz sve nerazvrstane ceste. Počinje rekonstrukcija ceste preko željezničke pruge u Poznanovcu, koja je zbog lošeg stanja zatvorena za promet još od ožujka. Promet preko pruge i dalje nije moguć, na snazi je privremena regulacija. Kako je najavljeno iz Hrvatskih cesta, radovi uključuju izgradnju nove spojne ceste u duljini većoj od 1 km, novi most preko rijeke Krapine, uzvodno od postojećeg i novi kružni tok na spoju s državnom cestom. Vrijednost investicije je 2,6 milijuna eura. Cesta će ostati zatvorena do daljnjega, a točan datum otvaranja obnovljene dionice službeno još nije definiran jer dinamika radova ovisi o situaciji na terenu. Društvo Naša djeca grada Zlatara i mačanske mažaretkinje Alina dobili su županijske potpore iz participativnog proračuna za mlade. Krapinsko-zagorska županija za financiranje projekata ove godine osigurala je ukupno 35 tisuća eura, a u srijedu su uručeni ugovori odabranim korisnicima. Od ukupno 25 prijava povjerenstvo je odobrilo financiranje 13 projekata. Za pojedini projekte bilo je moguće zatražiti najmanje 500, a najviše 3 tisuće eura. Društvu Naša djeca grada Zlatara odobreno je financiranje projekta Bez filtera biram sebe, biram poštovanje, kojim se mladima od 15 do 18 godina planira otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, odnosima i osobnim granicama kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast. Mačanskim mažoretkinjama odobrena je potpora za projekt Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Obje udruge dobile su potporu u maksimalnom iznosu od 3000 eura. Ugovore su korisnicima uručili župan i njegova zamjenica Željko Kolar i Jasna Petek, a u ime dobitnika zahvalila je predsjednica Savjeta mladih općine Tuhelj Valentina Hercigonja uz poruku mladima koji ovaj put nisu prošli na natječaju da ne odustanu od svojih ideja i da se prijave na novi natječaj. Do sutra traju prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehanju u Zlataru. Prijaviti se mogu grupe na kolima ili grupe pješaka s prikazima starinskih zagorskih običaja. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampa za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave se primaju u turističkoj zajednici u Zlataru. Pajdaško sprehajanje, jedno od najdugovječnijih tradicijskih priredbi Dana Kajkavske riječi, održat će se u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. Sutra i u subotu zagorski proizvođači predstavljaju se na manifestaciji 100% Zagorsko u Zagrebu. Izvorne proizvode Zagorja predstavit će 37 poljoprivrednih proizvođača uz obrtnike, tvrtke, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, toplice, agroturizme i udruge. Manifestacija je prodajnog i izložbenog karaktera, a pripremljen je i kulturno-umjetnički program. Sajam se održava na Europskom trgu i prostoru okolnih ulica, a traje sutra od 8 do 22 te u subotu od 8 do 20 sati. Organizatori 57. književne manifestacije Susret riječi Bedekovčina objavili su imena autora čiji su radovi uvršteni u ovogodišnje izdanje zbornika. Na natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada, 102 autora, a povjerenstvo je za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Objavljen je i program 57. Susreta riječi koji će se ove godine održati u dva dana, 18. i 19. rujna na više lokacija. Prvoga su dana najavljeni kazališni susreti balade Petrice Kerempuha u Srednjoj školi Bedekovčina i Gimnaziji Zabok, te navečer od 19 sati gostovanje Aleksandra Stankovića u Gradskoj knjižnici Klanjec. U subotu su balade Petrice Kerempuha najavljene u 17 sati u Kulturnom centru Bedekovčina, gdje u 18.30 počinje završnica manifestacije, predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije organizira radionicu i predavanje profesora Tonija Miluna u Zaboku o investiranju i upravljanju vlastitim financijama za mlade pod nazivom Moje prvo investiranje. Radionica će se održati ove subote 19. rujna s početkom u 11 sati u Centru Regenerator u Zaboku. Pozvani su svi koji žele napraviti prve korake prema odgovornom investiranju i bolje razumjeti mogućnosti upravljanja vlastitim novcem. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba provelo je utorak posebnu akciju darivanja krvi namijenjenu isključivo ženama. Akciji je pristupilo 39 darivateljica. Nakon obavljenih liječničkih pregleda njih 8 nije moglo dati krv zbog zdravstvenih razloga, pa je na kraju prikupljena 31 doza. Prvi put krv su darivale Antonela Šurina i Gordana Gretić. Iz Gradskog društva Krapina najavljuju iduće akcije od 12. do 19. listopada.
1: Sport.
0: Jučer je odigrano četvrto kolo četvrte nogometne lige Središte skupina A. U zagorskim derbijima Stubica Rudar Dubrava 1-2, a Jedinstvo Mlado Zabok 1-3. Bedekovšina je s 3-1 pobjedila Kralja Tomislava, Golubovec je slavio s 3-2 na gostovanju Podravnica. U vodstvu je Odras 10 bodova koliko ima i druga Bedekovčina. Treći je Vojnić s 9 bodova koliko ima i Golubovec na četvrtom mjestu. Jedinstvo je 7, Rudar Dubrava je na 11. mjestu, Stubica je 13. a Mladost Zabok na dnu bez bodova. Utakmice petog kola igraju se u subotu u 16.30, osim u Dubravi Zabočkoj, Rudar u nedjelju dočekuje Odru. Stubica je na gostovanju kod Kralja Tomislava, Bedekovčina kod Poleta, Mladost kod Zelengaja. Na domaćem terenu igraju Golubovec protiv Kroacije i Jedinstvo protiv Ravnica. A u posljednje utakmice osmine finala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije, Krapinski je Zagorec gostovao kod Zagorca u Velikom Trgovišću i slavio su uvjerljivih 9-0. U četvrtfinalu Kupa Krapina će igrati protiv Sloge iz Konjšćine. Počinje novo prvenstvo u Zagorskoj hodometnoj ligi i ove sezone natječe se 6 ekipa, a igraće se 15 kola, 7 na jesen i 8 na proljeće. Prvo kolo na rasporedu je sutra, a sastaju se Pregrada Laganini Zabok, Jakob Badl Krapinske Toplice Sportline Veliko Trgovišće i Sokoli Brežice Oštar za Zlatar. Naslov prvaka brani ekipa Sportline Veliko Trgovišće. Ekipa Oštrca ujedno priprema i hodometnu utakmicu u Zlataru za Dane Kajkavske riječi. U utorak 22. rujna u 17.30 ugostiće hodometnu reprezentaciju Hrvatske i Krapinsko-Zagorske županije, a u organizaciji sudjeluje i udruga Sjede vrijede. Policija je jučer evidentirala 3 prometne nesreće, 2 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Zaboku i Loboru. U Pregradi je jedna osoba lakše ozlijeđena, vozač koji je skrivio nesreću napustio je mjesto događaja. Policija ga je naknadno pronašla u Krapini, pri čemu je utvrđeno da je upravljao vozilom s 2,24 promila. Slijedi mu optužni prijedlog. Od ostalih događaja izdvajaju se 2 požara na poljoprivrednim površinama u Lazu Stubičkom i Mokricama. Nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete, a zbog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi obavijest odjelu inspekcije civilne zaštite Krapina.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno, ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalnog pljuska. Vjetar će biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a dnevna između 20 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

0: Marketing Radija Zlatar. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Fejsu, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
0: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Dobar dan želim svima, evo vrijeme nam je za još jednu radioburzu, drugu današnjice, 13.30 sati, ako što prodajete, kupujete, nazovite telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

Dok čekamo pozive i SMS poruke, Elkom prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica, Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prilaza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. A također traže 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, radi o smjenama, plaća redovita, naknada prilaza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja stručna ili viša sprema elektro ili strojarske struke, te poznavanje rada na računalu u vinosogruženju. Kontakt telefon za sve informacije je 099-2177-661. A svi zainteresirani svoje molbe mogu slati pisanim putem na adresu Elkom prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica. Ili putem maila epp.tajnica@elkom.t.hr. A broj je 099-2177-661. A traže se i vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet smještaj pri... A traže se i vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj.

Na SMS-u trenutno nema nikakvih oglasa, ali smo imali jedan telefonski oglas. Prodaje se traktor Usus 335 78. godište. Promijenjen set, kočnica i hidraulika, spreman za rad, a uz njega još dolazi i aspuh i dvije kuke. Nazvati na broj 098-136-2333. U prijašnjoj burzi prodaje se kukuruz uz mogućnost besplatne berbe 091-932-5570. Miješano bijelo vino se prodaje nazvati na broj 099-793-5702. I prodaje se svinjska polovica 60 kila, klanje drugu subotu 462-547 ili 091-752-9160.

U gradu Zlataru kiši i malo je hladno, 17 nam je stupnjeva, kiša pada trenutačno. Još danas i sutra moguća kiša, onda zatim do kraja tjedna djelomično oblačno i poprilično vedro.

Što se tiče prometa i dalje, autobus u Kvaru na autocesti A1 kod tunela Krpani, 214 km u smjeru Dubrovnika. A pojačan je promet na otoku Krku i Krčkom mostu, sada je kolona već 4 km. Što se tiče A3, veća gustoća prometa i vozi se sporedno u koloni u pokretu između čvora Buzini i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. A kolona je duga oko 2 km. A7 Rupa Rijeka, zbog radova između čvora Rijeka zapad i čvora Učka smjeru Rupe Istre Opatije, vozi se jednim trakom usporeno, kolona je duga oko 2 km. A kolona je 5 km na 8 Istarski Ipsilon između tunela Učka i čvora Matulje smjeru Rijeke. Toliko za ovu drugu Radio Burzu, sljedeća će biti u 17 sati i toliko od mene, lijepi pozdrav, želim, uživajte.

0: U ostatku dana i ostanite uz nas 97.9.
1: Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizala za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizala. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Mali zlatni radio. 97.9 Jabučica, ovoga Amira Kazića Lea, ovoga Megaherca.
1: 97.9 Maligana, ovoga
2: 97.9 Vigora, ovaj Megaherca.
0: 97.9 Jabučica, ovoga Amira Kazića Lea, ovoga Megaherca.

čudno neka vama. Dobar dan, 14.04. Dolazeći čul sam ovu pjesmu, rekao, mora to biti prva. Dugo to već nisam čuo. Tutti frutti. Najava kratka ovog kišnog popodneva, četvrtka, 17. dana mjeseca rujna. Vijesti u 15, Radio Burza u 17, Vrtuljak Želja u 17.30 i tako dalje, tako dalje. Slaba kiša vani, ali gledam rain alarm s lijeve strane na monitoru, pa za nekih pol sata će biti još kiše. I to malo više. Barem tako na ekranu piše. Nadam se da ostajete ako ste već bili uz 979 i cijelo popodne, večer, noć i tako dalje i tako dalje. Programski sadržaj je najavljen, a ako imate kakvu želju u bilo kojem vremenu, tajmingu, možda ste, ne znam, u berbi, možda imate neke druge radove, slobodno na naš WhatsApp 915545573 i odmah ćemo mi to u naš program pretočiti. Eto. Brzinski pogled na ceste, autobus u kvaru na jedan kod tunela Krpani, gužve su i na 3A4, ceste mokre i skliske, na pojedinim dionicama zbog jakih pljuskova ima i veća količina vode na cesti, pa onda i to uzmite u obzir i naravno održavati potreban sigurnosni razmak između vas i onog ispred vas. S ovim iza ne možete, jer ne ovisite o vama nego o njemu. 14.07. Dobar dan, još jednom svima s 979. Nemojte gasit radio.

0: Mali zlatni radio. 97,9 Vigora ovaj megaherca.
1: 97,9 Maligana ovoga megaherca.
2: 97,9 Jabučica ovoga Amira Kazića Lea ovoga megaherca.
3: 97,9 Ljubavnika ovoga megaherca. 97,9 ovoga megaljubavca ovoga megaherca.

Marketing Radija Zlatar. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezidu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore i metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, muške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda. Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni.

voia poți leci, fini la Iova. Al Catadalina grei leci, to parica da cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisu.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca. Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini Potoku.
1: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
2: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.

0: Grad Zlatar je objavio javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada u 2026. Financijska pomoć može se ostvariti kroz dvije mjere. Pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja stambenog pitanja na području Zlatara i financijska pomoć za ulaganje u adaptaciju stambenog objekta na području grada. Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupno raspoloživih iznosa sredstava, odnosno prijave se podnose najkasnije do 30. rujna do 15 sati. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno na adresu grada Zlatara, upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom je objavljen na web stranici grada Zlatara. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobergrad Darinka Sviben potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom Mi idemo dalje. Dom Lobergrad kao korisnike bespovratnih sredstava potpisao je ugovor na iznos od 2,7 milijuna eura s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Riječ je o projektu kojim se nastavlja jačati sustav socijalnih usluga u zajednici i pružati podrška procesu deinstitucionalizacije. Ugovorena sredstva bit će uložena u izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga. Prve izmjene i dopune programa građenja i programa održavanja komunalne infrastrukture općine Mače za 2026. bila su teme posljednje sjednice općinskog vijeća. Kod programa održavanja predsjednik vijeća Mladen Sedak Benčić predložio je da komunalni redar obiđe sve dionice, da se vide kritične točke gdje nema bankine uz nerazvrstane ceste i da se to popravi, te da se do sljedeće sjednice pripremi informacija o dionici i dužini tih cesta. Također napominje da su mještani nezadovoljni zemljanim bankinama na cesti Mače pod Brijeg. Vijećnici su predložili popravke na nekoliko dionica: Žerjavići Kerenci, Vuki Dumbovići, kod Klijeti Zdenka Bukala, kod Zavoja Ječmenica, sječu granja uz rub puta Hercegi i prema Lihtarima. Također vijećnici su predložili da se više uključe mjesni odbori. Načelnica Mladenka Mikulac Šimunec je naglasila da se stalno radi na terenu. Dva puta godišnje se malčira, šodraju se nerazvrstane ceste, uređuju se kanali. Predsjednik vijeća je zaključno predložio da se do sljedeće sjednice pripreme informacije o firmama koje se bave sječom granja, da se vidi kakve su cijene i razmotri financijska mogućnost iz programa održavanja komunalne infrastrukture, te ako bude mogućnosti da se očisti granje uz sve nerazvrstane ceste. Počinje rekonstrukcija ceste preko željezničke pruge u Poznanovcu, koja je zbog lošeg stanja zatvorena za promet još od ožujka. Promet preko pruge i dalje nije moguća, na snazi je privremena regulacija. Kako je najavljeno iz Hrvatskih cesta, radovi uključuju izgradnju nove spojne ceste u duljini većoj od 1 km, novi most preko rijeke Krapine, uzvodno od postojećeg, i novi kružni tok na spoju s državnom cestom. Vrijednost investicije je 2,6 milijuna eura. Cesta će ostati zatvorena do daljnjega, a točan datum otvaranja obnovljene dionice službeno još nije definiran jer dinamika radova ovisi o situaciji na terenu. Društvo Naša djeca grada Zlatara i mačanske mažoretkinje Alina dobili su županijske potpore iz participativnog proračuna za mlade. Krapinsko-zagorska županija za financiranje projekata ove godine osigurala je ukupno 35 tisuća eura, a u srijedu su uručeni ugovori odabranim korisnicima. Od ukupno 25 prijava povjerenstvo je odobrilo financiranje 13 projekata. Za pojedini projekt bilo je moguće zatražiti najmanje 500, a najviše 3 tisuće eura. Društvu Naša djeca grada Zlatara odobreno je financiranje projekta Bez filtera biram sebe, biram poštovanje, kojim se mladima od 15 do 18 godina planira otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, odnosima i osobnim granicama kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast. Mačanskim mažoretkinjama odobrena je potpora za projekt Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Obje udruge dobile su potporu u maksimalnom iznosu od 3000 eura. Ugovore su korisnicima uručili župan i njegova zamjenica Željko Kolar i Jasna Petek, a u ime dobitnika zahvalila je predsjednica Savjeta mladih općine Tuhelj Valentina Hercigonja uz poruku mladima koji ovaj put nisu prošli na natječaju da ne odustanu od svojih ideja i da se prijave na novi natječaj. Do sutra traju prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehanju u Zlataru. Prijaviti se mogu grupe na kolima ili grupe pješaka s prikazima starinskih zagorskih običaja. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampa za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave se primaju u turističkoj zajednici u Zlataru. Pajdaško sprehajanje, jedna od najdugovječnijih tradicijskih priredbi Dana Kajkavske riječi, održat će se u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. Sutra i u subotu zagorski proizvođači predstavljaju se na manifestaciji 100% Zagorsko u Zagrebu. Izvorne proizvode Zagorja predstavit će 37 poljoprivrednih proizvođača uz obrtnike, tvrtke, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, toplice, agroturizme i udruge. Manifestacija je prodajnog i izložbenog karaktera, a pripremljen je i kulturno-umjetnički program. Sajam se održava na Europskom trgu i prostoru okolnih ulica, a traje sutra od 8 do 22 te u subotu od 8 do 20 sati. Organizatori 57. književne manifestacije Susret riječi Bedekovčina objavili su imena autora čiji su radovi uvršteni u ovogodišnje izdanje zbornika. Na natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada, 102 autora, a povjerenstvo je za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Objavljen je i program 57. Susreta riječi koji će se ove godine održati u dva dana, 18. i 19. rujna na više lokacija. Prvoga su dana najavljeni kazališni susreti balade Petrice Kerempuha u srednjoj školi Bedekovčina i gimnaziji Zabok, te navečer od 19 sati gostovanje Aleksandra Stankovića u gradskoj knjižnici Klanjec. U subotu su balade Petrice Kerempuha najavljene u 17 sati u kulturnom centru Bedekovčina, gdje u 18.30 počinje završnica manifestacije, predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije organizira radionicu i predavanje profesora Tonija Miluna u Zaboku o investiranju i upravljanju vlastitim financijama za mlade pod nazivom Moje prvo investiranje. Radionica će se održati ove subote 19. rujna s početkom u 11 sati u centru Regeneratoru Zaboku. Pozvani su svi koji žele napraviti prve korake prema odgovornom investiranju i bolje razumjeti mogućnosti upravljanja vlastitim novcem. Sudjelovanje besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba provelo je utorak posebnu akciju darivanja krvi namijenjenu isključivo ženama. Akciji je pristupilo 39 darivateljica. Nakon obavljenih liječničkih pregleda njih 8 nije moglo dati krv zbog zdravstvenih razloga, pa je na kraju prikupljena 31 doza. Prvi put krv su darivale Antonela Šurina i Gordana Gretić. Iz gradskog društva Krapina najavljuju iduće akcije od 12. do 19. listopada.
1: Sport.
0: Jučer je odigrano četvrto kolo četvrte nogometne lige Središte skupina A. U zagorskim derbijima Stubica Rudar Dubrava 1-2, a Jedinstvo Mlado Zabok 1-3. Bedekovšina je s 3-1 pobjedila Kralja Tomislava, Golubovec je slavio s 3-2 na gostovanju pod Ravnice. U vodstvu je Odras 10 bodova koliko ima i druga Bedekovšina. Treći je Vojnić s 9 bodova koliko ima i Golubovec na četvrtom mjestu. Jedinstvo je 7, Rudar Dubrava je na 11. mjestu, Stubica je 13. a Mladost Zabok na dnu bez bodova. Utakmice petog kola igraju se u subotu u 16.30, osim u Dubravi Zabočkoj, Rudar u nedjelju dočekuje Odru. Stubica je na gostovanju kod Kralja Tomislava, Bedekovčine kod Poleta, Mladost kod Zelengaja. Na domaćem terenu igraju Golubovec protiv Kroacije i Jedinstvo protiv Ravnica. A u posljednje utakmice osmine finala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-Zagorske županije, Krapinski je Zagorec gostovao kod Zagorca u Velikom Trgovišću i slavio su uvjerljivih 9-0. U četvrtfinalu Kupa Krapina će igrati protiv Sloge iz Konjšćine. Počinje novo prvenstvo u Zagorskoj hodometnoj ligi i ove sezone natječe se 6 ekipa, a igraće se 15 kola, 7 na jesen i 8 na proljeće. Prvo kolo na rasporedu je sutra, a sastaju se Pregrada, Laganini, Zabok, Jakob Badl, Krapinske Toplice, Sportline, Veliko Trgovišće i Sokoli Brežice, Oštrca, Zlatar. Naslov prvaka brani ekipa Sportline Veliko Trgovišće. Ekipa Oštrca ujedno priprema i hodometnu utakmicu u Zlataru za Dane Kajkavske riječi. U utorak 22. rujna u 17.30 ugostiće hodometnu reprezentaciju Hrvatske i Krapinsko-Zagorske županije, a u organizaciji sudjeluje i udruga Sjede vrijede. Policija je jučer evidentirala 3 prometne nesreće, 2 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Zaboku i Loboru. U Pregradi je jedna osoba lakše ozlijeđena, vozač koji je skrivio nesreću napustio je mjesto događaja. Policija ga je naknadno pronašla u Krapini, pri čemu je utvrđeno da je upravljao vozilom s 2,24 promila. Slijedi mu optužni prijedlog. Od ostalih događaja izdvajaju se 2 požara na poljoprivrednim površinama u Lazu Stubičkom i Mokricama. Nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete, a zbog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi obavijest odjelu inspekcije civilne zaštite Krapina.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno, ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalnog pljuska. Vjetar će biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a dnevna između 20 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autehno akumulator. Ali nemam toliko penes.
6: Rješenje je MVV potrošački kredit.
5: A kako to moram realizirati?
6: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
5: A na koliko rata je taj kredit?
6: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
5: I onda?
6: I onda ideš doma. Trgovine MVV. Posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
7: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
8: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
7: I ne baš.
8: E, onda ste na pravem mjestu.
9: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.

0: Kulturni kutak.
1: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
0: Četvrtkom od 16 sati.
1: Na 979. Dobar dan u emisiji iz kulture. Današnji kulturni kutak, dakako, bavit će se ovogodišnjim danima kajkavske riječi u Zlataru koji počinju sutra, no danas ćemo malo opširnije govoriti o prvom vikendu i sadržajima koji se tradicionalno održavaju u Belcu u sklopu priredbe, odnosno programa Tu u Belcu sme doma, najavit će nam sve predsjednik Uda Belec Jurica Vukić. Dakako, najavit ćemo nakon toga i ostale sadržaje dana, tamo sve negdje do sljedećeg četvrtka. Osim dana kajkavske riječi, danas imamo i susret riječi u Bedekovčini. Riječ je o dvodnevnoj manifestaciji koja se održava sutra i preko sutra. Uz to je povezana i 90. obljetnica balada Petrice Kerempuha. Tu je i natječaj za dječji putopis u Loboru. Završen je natječaj za recital Josipu Zimecu Mariji Bistrici. O Mariji Bistrici je održan i 6. susret prijatelja. Na kraju emisije najavit ćemo dva koncerta, Kajde prijatelji u Maču i koncert Udruge Stav u Mariji Bistrici. Ostanite uz 979. I danas u Kulturnom kutku pričamo o sadržajima ovogodišnjih dana kajkavske riječi u koje se, koje obično na razne načine uključuje kulturno-umjetničko društvo Belec. Danas je s nama predsjednik KUD-a Jurica Vukić. Jurice, dobrodošli.
2: Dobar dan. Hvala na pozivu.
1: Da, evo, pričat ćemo o tome što sve slijedi u Belcu, ali prije toga čestitke. Čestitke pogotovo vašim mališanima, nisu baš to jako malo, mali mališani, evo čestitke vašoj dječjoj folklornoj skupini na osvojenom još jednom zlatnom prvom mjestu na festivalu dječjeg folklora na Vinkovačkim jesenima.
2: Je, hvala vam na čestitkama. Ovih dana je stvarno lijepo biti i ugodno predsjednik ovakve udruge i član KUD-a Belec.
1: Da. Bilo jako emotivno. Jako emotivno bilo ovih dana, moram priznati, i meni koja nisam članica, ali pratim vaš rad. Dakle, koje veselje, koja radost, ali koji i kvalitetan rad s djecom i s mladima. Možemo još polako reći, već su to i mlade, nisu samo djeca, jer to je zapravo starija, jel da? Stare ekipa malo, nisu to najmanji klinci.
2: Pa ovako, ovo je, rekao sam dole u intervju za, mislim, Vinkovačku televiziju, ovo je plod rada posljednjih 5 godina, znači ova generacija je bila, ako se sjećate, zlatna prije 2 godine, u mlađoj dobnoj skupini, potvrdila je to sad u srednjoj skupini, čisto da se vidi da nije slučajno. Uh-huh. Bilo i moram zahvaliti svima koji su bili tu uz nas, koji su bili podrška, naravno pohvaliti voditelje, djecu koji su bili fantastični, odradili su nastup po nijednu probu i mislim da su zavrijedili to. Odluka opet bila jednoglasna, znači da radimo kvalitetno, da i trud koji je bio uložen se stvarno isplatio. Još jedan put hvala voditeljima, hvala svima koji su išli s nama dole, hvala Krapinsko-zagorskoj županiji koja je sufinancirala dio puta i hvala svima koji su nas podržavali na ovom putu.
1: Da, put je bio zlatan, stvarno. Voditeljica inače je Maja Šarkanj, jel tako?
2: Da, i asistentica Doroteja Totar.
1: Dobro, i ove godine su prikazali zagorske plesove. Da li je to bilo obavezno da djeca koja nastupaju, dakle bilo je sjedilo Hrvatske, da moraju prikazivati plesove, odnosno tradiciju nekog svojega kraja, ili je to tako ispalo slučajno?
2: Pa nije ispalo slučajno. Mi na županijske smotre koje idemo, naravno morate pobijeti na županijske smotre da bi mogli doći dole. Inače, mi prijedlog zajednice Krapinsko-zagorske županije je bio da idemo na Đakovačke, međutim naša voditeljica je procijenila i djeca su bila jako zainteresirana za to da se ide opet u Vikonce, makar smo bili dole 3 ili 4 godine već za redom, onda da idemo probati osvojiti još jedan put prvo mjesto, jer se mislilo da je koreografija jako dobra, bile su jako dobre kritike nakon županijske smotre. Uh-huh. I mislili smo da možemo, pokazalo se stvarno da možemo, preporuka je da se izvodi zavičajni ples, znači zavičajne koreografije da budu. Mi smo plesali Zagorje, plesali smo koreografiju Tiček i Tičice i mislim da je ovaj da stvarno, evo i žiri koji je bio sedmeročlani žiri sastavljen iz od predstavnika svake zone hrvatske folklorne, znači uz muzikologa, evo, mislim da...
1: Tako sve da se ocjenjivalo, ocjenjivalo se
2: da,
1: sve.
2: Da, sve se ocjenjivalo od izgleda, plesa, glazbe, evo, i moram reći da je aranžman za, za ovu koreografiju napravio Vit Šarkanj, naš voditelj u tamburašima trenutno, i sve je bilo onak... baš posloženo, ciljano za, da idemo na jedan... Da, u biti nismo išli na prvo mjesto, išli smo se pokazati da stvarno spadamo u taj jedan visoki rang hrvatskog folklora i na kraju, eto, stavilo se da, da smo u biti ta prva liga.
1: Da ste najbolji, da. Da, da, tak treba reći, bez imalo ustručavanja. Koliko ima djece u skupini?
2: Evo... ja mislim da ih je sad nastupilo 23. Ili 24, ne znam sad točno više, jer vozili smo nešto djeca sa sobom koja su bila podrška, a konkuriraju sad već u tu srednju skupinu isto jer su prerasli manju i evo pripremamo se svi skupa za subotu gdje djeca žele pokazati svima kada je to bilo u Vinkovcima.
1: Kako to izgleda, kako plešu najbolji folkloraši. E, samo te hoću pitati, mislim, hoće li doći do možda, da li prijeti osipanje skupine, odnosno, znamo da djeca odrastaju, da idu u školu, da možda će neki otići iz Belca. Kakvi su vam planovi za dalje s njima? Evo, baš izgleda da je to ekipa odlična, da se jako slažu, koliko smo mogli vidjeti na društvenim mrežama, oni super funkcioniraju i na nastupima, ali i izvan njih.
2: Pa evo, jedna homogena su skupina, jedna talentirana skupina, jako su dobri između sebe i svako ko dođe uvijek ga rado prihvate, nikog se tu ne, nema tu nekog odbacivanja ili odvajanja, ali svjesni smo toga da ona da tu dolazi i pubertet sad i srednja škola, neki će vjerojatno otići u Zagreb u srednju školu, neki malo dalje u, ne znam, Pregrada, Zabok, automatski, velim i 2/3 te naše djece trenutno pohađa glazbene škole, tako da imaju i druge obaveze uz, uz školu i folklor. Za sad rado dolaze tu, nadamo se da će se zadržati, svjesni smo da, da bude sigurno jedan dio mora odustati zbog nekih drugih obaveza ili, ili pokaže interes za nešto drugo, ali drago nam je trenutno da su tu i da se osjećaju jako dobro s nama i mi jako dobro s njima. Evo, bili smo u petak prije samog mi smo već bili u petak u Vinkovcima jer je bila dole jedna radionica gdje svaka skupina iz Hrvatske uči ostale skupine nekom plesu, svojem naravno, zavičajno, i nakon te radionice smo svi bili na koncertu Jakova Jozinovića gdje smo se stvarno jako dobro proveli i ljudi koji su bili oko nas nisu mogli vjerovati da djeca ovaj, tako homogeno i da se jako druže zajedno, i, a u biti to je cilj.
1: Da, da, to je zapravo bit.
2: Naših radionica, da, i našeg druženja u kudu.
1: Da, krasno. E sad, oni svi koji su čestitali, koji su bili veseli što ste pobjedili, trebaju doći ovaj vikend u Belec, točnije ste rekli u subotu, dakle, ovoga vikenda, kao i obično prvog vikenda Dana kajkavske riječi, glavnina sadržaja je u Belcu. Tu Belcu sme doma, zove se program koji se već godinama provodi. E sad, dakle, to je subota, tu je nedjelja. Ajmo mi reći što će se događati u subotu u Belcu u sklopu programa za Dane kajkavske riječi. I za početak jedna priredba koja nije baš ono nešto previše folklorna, a zapravo je, tak se i zove se Senjuf. Da. Tu će se prikazati, ako ima prijavljenih.
2: Pa nešto ima, evo, nadam se, još nije završile.
1: Danas
2: se
1: prijave, je zadnji dan, da.
2: Da, može se još do subote.
1: Dobro.
2: Znamo da traje 100% Zagorsko, da idemo u istom terminu i da ljudima je naravno interesantnije otići u Zagreb. Ali Senjuf je u biti zamišljen, znači da bi se ispromovirali OPG-ovi naši domaći, ali isto tako najviše udruge koje se bave nekim rukotvorinama. Evo imamo jednu udrugu iz Konjšine koja nas uredno posjećuje, pa je tu naš gospodin Maljak s tradicijskim igračkama koji ne može bez nas. Na taj način Senjuh djeluje, znači ono da dođu ljudi koji dođu tu da vide taj dio. Mislim, naše sve udruge budu na Senjuhu. Da. Da.
1: Dakle, otvara se u subotu u 17 sati pod čatorom na školskom igralištu.
2: Igralištu, tako je.
1: Gdje će onda biti nakon toga i program u kojem sudjeluju i zlatni folkloraši. Dakle, početak Noći pod lampašima je u 18.30.
2: Tako je, da.
1: Dobro. Osim Kuda Belec, ko će još nastupiti?
2: Nastupa Kut Stubica, naši prijatelji tu iz domaći, i Kut Orljava iz Pleternice, evo isto naši prijatelji kod koji smo bili ove godine u 6. mjesecu, imamo jedno jako dobro prijateljstvo. Doći će i oni prikazati na malo slavonskog plesa, slavonske tradicije. I naravno sve sekcije kulturno-umjetničkog društva Belec.
1: Dobro. Kada se završi folklorni program, sljedit će zabava, sastav Oberpet će svirati, jel tako?
2: Tako je, da, ali moram naglasiti, tu imamo i nagradnu igru s Babićina Kormara. Pozivam sve koji misle doći u Belec upravo zbog ove naše djece, jer to radimo zbog njih. Najviše da ih dođu podržati i da obuku neki etni komadić, odjeće na sebe ili bar da je u tom štihu i podrže njih i nas sve skupa u tome, u toj tradiciji. I naravno troje najbolje obučenih ili najljepše obučenih u stručnu komisiju naših voditelja ćemo naravno nagraditi po čatorom u subotu.
1: Da, dobro, ima tu još i neki nagrada koje imate za neke vaše nagradne igre, a to oni koji su osvojili znaju.
2: Da, to je, pozivam isto ljude koji su sudjelovali u kvizu na našim društvenim mrežama, koji su osvojili nagrade, da si dođu podignuti u subotu.
1: U subotu.
2: U subotu na naš štand.
1: Dobro. Kad se dobro isplešete i proveselite u subotu, onda ide nastavak u nedjelju, jer se program nastavlja i u nedjelju. U nedjelju se uključuju i planinari, pa će se ići malo na goru, pa će biti onda i beleške mažaretkinje pod čatorom i onda opet nastupa Kut sa svojom organizacijom, jel tako? Večeri, polki i valcera. To je tradicija postala sada već.
2: Pa je, mi smo to, u biti moram prvo zahvaliti udrugama Belečkim koje se svake godine uključe tu, naravno da nam pomognu u organizaciji, da program bude što bogatiji. Planinari, znači standardno organiziraju hodnju do planinarske kuće Belecgrad. Naravno povratak sa Belecgrada slijedi po čator na feštu, gdje onda to sve skupa uredno završi. Mažoretkinje otvaraju taj program u 8 sati po čatorom i nakon toga slijedi ta revija zagorski sastav, ali sad eto ove godine je i međunarodna. Na neki način to su sastavi koji sviraju polke i valcere ovog kalskog područja. Tipa kvintet, mi isto imamo tu jednu sekciju tog okolnog sastava, odnosno to je zagorski sekstet koji je ove godine nastupio na Loberfestu. Smatrali smo da Belec zaslužuje takvu sekciju, odnosno da nam je u biti nam je zadatak da čuvamo to, jer Belec je poznat po takvim sastavima od davnih dana, od davnih godina. Evo, Dečki iz Bregov iduće godine slave 50 godina, to je dovoljni primjer da i mi imamo, da čuvamo tu tradiciju. Drago mi je da se odazvalo jako puno sastava zagorskih, bit će jako dobre zagorske mužike i naravno naši gosti iz Slovenije, Vražni muzikanti, koji su, evo, baš jučer smo se čuli u top formi i jako su zainteresirani i veseli da će doći k nama.
1: Super, odlično. Evo, promocija zagorske mužike, zagorske riječi tijekom ovoga vikenda, prvog vikenda ovogodišnjih 57. dana Kajkavske riječi. Nisam još spomenula, tu imate neku tombolicu koju izvlačite, pa se može i tu malo isto doprinijeti radu društva svojim sudjelovanjem, a i svojiti kakva nagradica.
2: Pa evo, ja se nadam, nagradni fond je opet bogat i mislim da imamo negdje oko 50 nagrada. Pozivam ljude da dođu jer eto kupnjem tombole pomažu rad udruge i naravno da možemo nastaviti s ovakvim rezultatima kojima nadam se da su svi veseli i sretni oko nas.
1: Da, sigurno. Moram još pitati nešto, sad ne znam da li ćete mi odgovoriti baš onako iskreno, jer to se možda malo drži u tajnosti. Kaj je s pajdaškim sprehajanjem?
2: Pajdaško sprehajanje, pelec uvijek dolazi na pajdaško sprehajanje, znate sami da nam je ovaj mjesec bio onako malo turbulentan i s nastupima i sa svime i s organizacijama, a uvijek ako ništa drugo doći dječja skupina sigurno, ako ne uspijemo složiti još koju, mi uvijek pokušavamo da ide što više jer pajdaško sprehajanje je pelečka tradicija i mi nastojimo biti dio pajdaškog sprehajanja svake godine.
1: Tako je, dakle vidimo se onda.
2: Da.
1: Da, zahvaljujem na sudjelovanju u emisiji iz kulture, nekom bude sretno i dalje i ove djeci stvarno svu sreću svijeta u svakom pogledu, a pogotovo na pozornici gdje izgleda ko da su rođeni. Onako, baš...
2: Pa evo, baš je dole komentar bio da ono scenski stvarno izgledaju fantastično i mislim da imamo jednu jako talentiranu generaciju i vrijedi je doći pogledati u Belec. Ovim putem moram još jedan put zahvaliti svima koji su pomogli oko dočeka u Belcu.
1: E to smo zaboravili reći, da i to je da. Bilo.
2: Da, bio je doček, jedva smo to izorganizirali, neki su jurili autom iz Vinkovaca, plaćali kazne da bi se organiziralo kak treba, da djeci to ostane u sjećanju i to je sad trenutno možda čak veći doživljaj nego ono što se desilo u Vinkovcima, još dok malo ne shvate koja je vrijednost toga svega. Moram zahvaliti roditeljima, dedama, bakama, gradu Zlataru, evo gradonačelnica je također došla čestitati s nekim poklonima u GPK-u i nadam se da nije zadnji put da slavimo nešto tako.
1: Da, tako je, tako i priliči doček i slavlju sa prvacima. Hvala lijepa Jurice.
2: Hvala vama što nas pratite.
1: S užitkom, moram priznati s užitkom. Lijepi pozdrav, dok se ne vidimo.
2: Hvala, pozdrav.
1: Do slušanja. Bio to Jurica Vukić, predsjednik KUD-a Belec, koji je zapravo nositelj organizacije i koordinator programa Tu u Belcu sme doma u sklopu Dana kajakarske riječi. Čuli ste pozive, pođite ovog vikenda u Belec i podržite rad tamošnjih udruga i njihove programe koje su pripremili za ovogodišnju tradicionalnu zlatarsku manifestaciju.

Inače, 57. dani kajkavske riječi u Zlataru počinju sutra. Prvi je sadržaj otvorenje samostalne izložbe slika doktora Rajka Fureša u galeriji Izvorne umjetnosti u 18 sati. Ovaj ugledni zagorski liječnik zlatarskoj će se publici predstaviti s 34 slike koje će se moći razgledati sve do 10. listopada. U prigodnom programu na otvorenju nastupit će zbor župe Blažene Djevice Marije od 7 žalosti iz Velikog Trgovišća. Nakon izložbe u 19 sati u Sokolani je najavljen koncert Kulturno-prosvjetnog društva Zlatarjeve, u sklopu kojega će manifestacija biti službeno otvorena. Koncert nosi naziv Sve počinje u Zagorju, a osim sekcija KPD-a najavljeni su i gosti iznenađenja. Kao što ste prije čuli, vikend je uglavnom u Belcu, no imaju u Zlataru pojedini sadržaja. Tako će u subotu, osim sporta, biti i glazbe. U 20 sati je u parku najavljen koncert Tomislava Golubana, nakon njega koncert grupe Noxin i koncert The Godfathersa, koji će biti kasnije negdje iza 10 sati na večer. Sljedeći sadržaj je u ponedjeljak. Gradska knjižnica Zlatar pridružuje se prigodnim programom u dane, i to u ponedjeljak u 17 sati kada priprema posebnu večer posvećenu tradiciji uz radionicu i izložbu. Večer započinje radionicom Narodne nošnje Zagorja koji će održati Senka Jurina, umjetnička voditeljica ansambla Zabok. Predstavit će bogatstvo, ljepotu i raznolikost narodni nošnji s područja Zagorja. Govorit će o rekonstrukciji narodni nošnji, krojevima, ukrašavanju i uređivanju, kao i o njihovom pravilnom održavanju i čuvanju. Nakon radionice uslijedit će otvorenje izložbe Vilerovih goblena članice knjižnice Haline Kapko iz Mača. Nastavak dana je u utorak, i to u Zlatarskoj Sokolani, gdje je u 18.30 najavljena dramska predstava udruge Kaj iz Zaboka Oporuka. Predstava će zasigurno nasmijati, jer obično imaju šaljive predstave. Na ovu predstavu, kao i na sve sadržaje dana kajkavske riječi, ulaz je slobodan. Ponovo idemo onda u Belec u srijedu 23. rujna. Tradicionalni koncert Varaždinski baroknih večeri počinje u 18 sati u crkvi u Belcu, a nastupa ansambl Gliski Javoni. Čine ga Antonija Žarković sopran, Mislav Lucić tenor, Antonija Pavić barokno violončelo, Josip Krokar arhilutnja i Benjamin Pele čembalo i pozitiv. Ansambl okuplja hrvatske glazbenike mlađe generacije posvećene izvedbi rane glazbe. Nakon pojedinačnog usavršavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, povezala ih je želja za istraživanje bogate glazbene baštine, koja je osobito u 17. stoljeću bila snažno isprepletena s europskim glazbenim utjecajima. Ime ansambla nadahnuto je glasovitom rivom Degli Schiavoni u Veneciji, nazvanom po slavenskim trgovcima koji su u doba Mletačke republike ondje pristajali svojim brodovima, dopremajući robu s istočne obale Jadrana, koja se u starom venecijanskom dijalektu nazivala Schiavonia. Uz bisere barokne literature skladane za glas i baso continuo, Gli Schiavoni publici nastoje približiti hrvatsku i europsku glazbenu baštinu 17. stoljeća s težištem na djelima koja se rijetko izvode ili uopće dosad nisu izvedena. Dakle, vrijedi poziv na ovaj koncert u Belečku baroknu crkvu. Ponavljam još jedno, koncert počinje u 18 sati, naravno ulaz je slobodan.

0: Bila je to pjesma Jablan u izvedbi Irme Dragičević sa subotnje završnice Krapinskog tjedna kajkavske kulture s festivalske večeri s novim popevkama. Bogata kulturna jesen u Zagorju donosi i 57. susret Riječi Bedekovčina. Na ovogodišnji natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada, 102 autora, a tročlano povjerenstvo je za tiskovno izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika, te 3 rada srednjoškolaca. Susret se ove godine održava u 2 dana, sutra i u subotu, na više lokacija. Prvoga su dana najavljeni kazališni susreti balade Petrice Kerempuha u srednjoj školi Bedekovčina i gimnaziji Zabok, te navečer od 19 sati gostovanje Aleksandra Stankovića u gradskoj knjižnici Klanjec. U subotu su balade najavljene u 17 sati u Kulturnom centru Bedekovčina, gdje u 18.30 počinje završnica manifestacije, dakle predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Odabrane radove interpretirat će glumci Marija Borić-Erneić i Denis Bosak uz glazbeni program Adama Končića i Olivera Beloševića. U sklopu 90. obljetnice prvog izdanja krleženih balada Petrice Kerempuha, Kajkavijan organizira izvedbu monodrame Ni me cvetjem, ni pravice glumca Adama Končića u četvrtak 24. rujna od 19 sati u Fellerovoj zgradi u Donjoj Stubici. Adam Končić u vlastitoj režiji povezuje izbor od 16 krleženih balada u cjelovitu scensku priču o položaju kmeta i seljaka, njegovu stradanju, buntu i sudbini malog čovjeka. Predstava nije klasičan recital, već emotivno snažna monodrama u kojoj Končić utjelovljuje 12 različitih likova. Glazbenu pratnju izvodi Oliver Belošević koristeći glazbene motive i zvučne efekte koje je za predstavu oblikovao Duško Zubalj. Scenografiju potpisuje Milinko Sekulić, a kostimografiju Mirjana Zagorec. Uoči 20. dana Franjo Horvata Kiša, općina Lobor i osnovna škola Franjo Horvata Kiša Lobor raspisali su drugi regionalni likovno-literarni natječaj Dječji putopis namijenjen predškolcima, osnovnoškolcima i srednjoškolcima. Središnja tema ove godine je tragovima mašte putovanje koje ostavlja priču. Likovni dio natječaja namijenjen je učenicima od 1. do 4. razreda osnovne škole te polaznicima dječjih vrtića. Radovi se mogu izrađivati različitim tehnikama, a svaka škola ili vrtić mogu prijaviti do 4 rada. Literarni dio namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola i srednjoškolcima. Od mladih autora očekuje se pisanje putopisa ili putopisnog eseja na hrvatskom standardnom jeziku ili dijalektu, pri čemu će se vrednovati originalnost, maštovitost, jasnoća izraza i jezična točnost. Rok za prijavu i dostavu radova na dječji putopis je do 23. rujna. Literarni radovi šalju se mailom, dok se likovni šalju poštom na adresu osnovne škole Lobor. Najuspješniji radovi bit će predstavljeni i nagrađeni tijekom manifestacije Dječji putopis 9. listopada te idućega dana na završnici 20. dana Franje Horvata Kiša u Loboru. Zaključen je natječaj 28. recitala Josipa Zimec Marija Bistrica. Ove godine pristigao je 261 rad, 74 autora. Najviše radova je na standardu 156, na kajkovskom 76, a na čakovskom 29. U narednom periodu stručni sud u sastavu profesorica Ivančica Tomorat, profesorica Marija Lamot i don Anton Šulić odabraće radove za izvođenje na završnici recitala kao i za objavu u zborniku Došao bum Bistricu. Završnica je u subotu 24. listopada u dvorani Božeg Milosrđa. Organizator je Radio Marija Bistrica. Na Bistriškom trgu u nedjelju je održan 6. susret prijatelja, čime je nastavljena tradicija pokrenuta 2024. kada su prvi puta puhači Kuda Lovreže gostovali u Crnoj Gori, ugostili su i članovi gradske muzike Kotor. Do susreta je došlo na inicijativu maestra Roberta Homena, voditelja Bistriške limene glazbe, inače rođenog Kotoranina. Na ovom susretu u Mariji Bistrici, puhačima domaćima, ali i onima iz Kotora, pridružio se i puhački orkestar Fužine, koji vodi Rudolf Homen, brat Roberta Homena. Posebno je impresivan bio početak koncerta uz nastup sva tri orkestra kojima su dirigirala tri dirigenta. Organizator koncerta bio je Kut Lovro Ježek. I na kraju emisije najave dva koncerta na dvije lokacije potpuno različita. Naime, ženska vokalna grupa Kajda iz Mača poziva na koncert Jesenski cajti, na kojem će uz njih nastupiti njihovi prijatelji. U goste im dolazi zbor iz Italije Coro Polifonico di Trichiana, kod kojeg su gostovale ove godine, a poznanstvo im traje još od 2023. kada su zajedno bili na Fax festivalu u Istri. Koliko se toga lijepoga njeguje i stvarao Maču pokazat će i mačanske mažoretkinje Alina te članovi Kuda Ljudevit Gaj. Koncert će se održati u četvrtak 24. rujna od 19 sati u Domu kulture u Maču i svi ste dobrodošli. A udruga Stav Marija Bistrica organizira u petak 25. rujna u 20 sati u Marija Bistričkom domu kulture treću Bistričku rapsodiju, koncert mladih i talentiranih glazbenika. Nastupaju Ivan Rod klavir, Tihana Car klarinet, Nika Kovačić gitara, Tomislav Joč klavir, Roberto Hren bisernica, Ana Galojić klavir, Valentina Mekovec Gabut sopran i Petra Krajnik klavir. Donacijska ulaznica je 4 eura. Toliko o današnjem kulturnom kutku, kojega je tonski realizirao Dalibor Gršić, pripremila Mirjana Bukal. Emisiju sufinancira Fond za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Hvala kad ste bili s nama, budete ponovo za tjedan dana, do tada pozdrav i do slušanja.
1: Kulturni kutak.
2: Emisija o kulturnim događanjima u našemu kraju.
1: Četvrtkom od 16 sati.
2: Na 979.
1: 24 sata dnevno. 97,9 MHz.

0: Marketing Radija Zlatar. Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
1: Očna optika Cviker.
2: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
1: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
2: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
1: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
2: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
1: Očna optika Cviker.
2: Jer sve više je previše.
3: Automoto klub Offroad Lobor poziva vas na natjecanje na stazi Glinište u Vini potoku.
0: U nedjelju 20. rujna voze se sljedeće discipline. Amateri, juniori, seniori i veterani. To je to. Pridružite im se na proslavi 20 godina Offroada u Loboru. Nedjelja 20. rujna od 12 sati, staza Glinište.
4: Medijski pokriva vaša najdraža radiopostaja.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Posljednja današnja radio burza 060-565-565 SMS 666-705. Traže se vodeći pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo poželjno nije uvjet, plaća redovita stimulativna prema dogovoru 099-487-7750 ili mail samko@samkopavloka.hr 099-487-7750. Zatim, Elkom prehrambeni proizvodi traže 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja i 3 radnika na održavanju industrijske opreme. Kontakt 099-217-7661 ili e-mail app.tajnica@elkom.tpavloka.hr. Radno iskustvo nije bitno, rad u smjenama, plaća redovita 099-217-7661. U 17.30 kreće još jedan vrtuljak želja. Oblaci otišli, u narednim satima neće biti kiše vani, ali idu friški već tamo s područja oko Pule i Rijeke. Oblačna 17-ica vani. A pošto telefoni šute, onda ćemo reći sljedeća radio burza sutra u 10.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Vrtuljak želja, glazbena emisija Radija Zlatar svakog četvrtka od 17:30 na 97,9 MHz. Glazbene želje možete uputiti telefonom, slanjem SMS poruke na 666705 ili putem Facebook profila Radija Zlatar. Vrtuljak želja četvrtkom u 17:30 na 97,9.

0: Ovo je Vrtuljak želja.
1: Tako je, ovo je Vrtuljak želja. Dobar dan ili dobro večer svima uz 979. Ajmo laganini na glazbene želje. Telefoni već zvone, nekome dobar dan.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Slušam, Zorice.
2: Ja bi dalje pozdravila Ivanku, jer sam kod nja i mora pesmu Simple Town.
1: Može.
2: Ajde, hvala vam lijepo i ugodan dan, bok.
1: Pozdrav, Zorice. Idemo dalje, dobar dan.
3: Dobar dan.
1: Slušam.
3: Može od BTS-a Zero O'Clock.
1: Može.
3: Okay. Lijep pozdrav, bok.
1: Pozdrav, bok. Četiri, šest, šest, šest, šest, pet i 466-6885. WhatsApp 915-545-573. Može SMS-om na 666-705, evo. Vrtuljak želja, četvrtak je, evo, 17:33. Dobar dan.
4: I vama.
1: Izvolite, gospodine.
4: Gospodine, kako smo?
1: Pa evo, jesmo.
4: Dobro, čuje se.
1: Osjeti se.
4: Meni, pogledajte, ako imate, kad me ne bude.
1: Kad?
4: Nije da se vam nazataknulo, kad slučajno.
1: Kad me nema, kad ne me nema, kad me ne bude, ne. Ko to pjeva?
4: Zov daljine.
1: Mogli ste tako vam reći, zov daljine. Nemam ništa od daljinskog zova.
4: Ništa.
1: Ništa. Niti jednu. Niti jednu.
4: I kaj bome?
1: Eva, dajte... zovite Hok.
4: Pa ja da, opet.
1: Dobro, u Sloveniji, u Sloveniji se to drugačije zove. Nije Hak, nek je valjda Sak. Slovenski autoklub.
4: Dajte mi vino Veritas.
1: To je istina, može.
4: U vine... Znate ko to popijeva?
1: Nemam pojma.
4: No, eto, opet smo tamo.
1: Žiga, nije?
4: Nije.
1: Klapa Mira...
4: Raguza, Raguza.
1: Nemam to, drago, imam klapu Subrenum, pa Ivu Patijeru, Žigu i klapu Miraku. A ovo
4: ne,
1: ra...
4: Ono jednu klapu dajte, Žiga ne popijeva Dalmatinski.
1: Kak ne bi?
4: Žiga samo po međimurski.
1: Otkud vi to znate, vi ste u Sloveniji. Znači klapu, aj. Evo klapu Mirakul ćemo staviti.
4: Na dobro, ajde.
1: Može, dogovoreno.
4: Posle bom se javio ako ne bude.
1: A jasno da mu dobu špot opet, ali naviknut sam ja već na to, otvrdnu i učvrsnu.
4: Ajde, lijepi vam pozdrav.
1: I vama, pozdrav, bok.
4: Bok.
1: 466-665 i 466-8885. Vrtuljak želja. Pogled van oblačnih 17, skoro sam rekao 20. Samo 17 oblačnih, ide friška runda kiše, definitivno, ali tamo negdje za jednu vuru, vuru i pol. Nebo prije, ja mislim, prema ovim oblacima koje vidim za sad. A i onako u prognozi za sutra. Sutra u prognozi nema kiše, gle. Tek u ponedjeljak. Ali zato još večeras, evo, u 19:20. Mijenja se to svako malo, pa onda je. Trenutna situacija, sutra i preksutra su bez kiše. U ponedjeljak nešto malo. Temperature, zutra 20, preksutra 20. 23 u nedjelju, 19 u ponedjeljak, 19 u utorak, 18 u srijedu. Ništa ne zvoni više, idemo odmah na ono što smo ulovili u ovom prvom bloku Vrtuljka želja. Simpatam, mislim da je to bila Zorica, je. Pa ćemo onda BTS, Klapu Mirakul. Nešto sam vidjel da ima i na WhatsAppu, ubacimo i te dvije i onda smo opet po još želja.

0: Grad Zlatar je objavio javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada u 2026. Financijska pomoć može se ostvariti kroz dvije mjere. Pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja stambenog pitanja na području Zlatara i financijska pomoć za ulaganje u adaptaciju stambenog objekta na području grada. Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupno raspoloživih iznosa sredstava, odnosno prijave se podnose najkasnije do 30. rujna do 15 sati. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno na adresu grada Zlatara, upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom je objavljen na web stranici grada Zlatara. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobergrad Darinka Sviben potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom Mi idemo dalje. Dom Lobergrad kao korisnik bespovratnih sredstava potpisao je ugovor na iznos od 2,7 milijuna eura s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Riječ je o projektu kojim se nastavlja jačati sustav socijalnih usluga u zajednici i pružati podrška procesu deinstitucionalizacije. Ugovorena sredstva bit će uložena u izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga. Prve izmjene i dopune programa građenja i programa održavanja komunalne infrastrukture općine Mače za 2026. bila su teme posljednje sjednice općinskog vijeća. Kod programa održavanja predsjednik vijeća Mladen Sedak Benčić predložio je da komunalni redar obiđe sve dionice, da se vide kritične točke gdje nema bankine uz nerazvrstane ceste i da se to popravi, te da se do sljedeće sjednice pripremi informacija o dionici i duž tih cesta. Također napominje da su mještani nezadovoljni zemljanim bankinama na cesti Mače pod Brijeg. Vijećnici su predložili popravke na nekoliko dionica: Žerjavić i Kerenci, Vuk i Dumbovići, kod Klijeti Zdenka Bukala, kod Zavoja Ječmenica, sječu granja uz rub puta Hercegi i prema Lihtarima. Također vijećnici su predložili da se više uključe mjesni odbori. Načelnica Mladenka Mikulec Šimunec je naglasila da se stalno radi na terenu. Dva puta godišnje se malčira, šodraju se nerazvrstane ceste, uređuju se kanali. Predsjednik vijeća je zaključno predložio da se do sljedeće sjednice pripreme informacije o firmama koje se bave sječom granja, da se vidi kakve su cijene i razmotri financijska mogućnost iz programa održavanja komunalne infrastrukture, te ako bude mogućnosti da se očisti granje uz sve nerazvrstane ceste. Počinje rekonstrukcija ceste preko željezničke pruge u Poznanovcu, koja je zbog lošeg stanja zatvorena za promet još od ožujka. Promet preko pruge i dalje nije moguć, na snazi je privremena regulacija. Kako je najavljeno iz Hrvatskih cesta, radovi uključuju izgradnju nove spojne ceste u duljini većoj od 1 km, novi most preko rijeke Krapine, uzvodno od postojećeg, i novi kružni tok na spoju s državnom cestom. Vrijednost investicije je 2,6 milijuna eura. Cesta će ostati zatvorena do daljnjega, a točan datum otvaranja obnovljene dionice službeno još nije definiran jer dinamika radova ovisi o situaciji na terenu. Društvo Naša djeca grada Zlatara i mačanske mažoretkinje Alina dobili su županijske potpore iz participativnog proračuna za mlade. Krapinsko-zagorska županija za financiranje projekata ove godine osigurala je ukupno 35 tisuća eura, a u srijedu su uručeni ugovori odabranim korisnicima. Od ukupno 25 prijava povjerenstvo je odobrilo financiranje 13 projekata. Za pojedini projekte bilo je moguće zatražiti najmanje 500, a najviše 3 tisuće eura. Društvu Naša djeca grada Zlatara odobreno je financiranje projekta Bez filtera biram sebe, biram poštovanje, kojim se mladima od 15 do 18 godina planira otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, odnosima i osobnim granicama kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast. Mačanskim mažoretkinjama odobrena je potpora za projekt Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladih sportaša. Obje udruge dobile su potporu u maksimalnom iznosu od 3000 eura. Ugovore su korisnicima uručili župan i njegova zamjenica Željko Kolar i Jasna Petek, a u ime dobitnika zahvalila je predsjednica Savjeta mladih općine Tuhelj Valentina Hercigonja uz poruku mladima koji ovaj put nisu prošli na natječaju da ne odustanu od svojih ideja i da se prijave na novi natječaj. Do sutra traju prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehanju u Zlataru. Prijaviti se mogu grupe na kolima ili grupe pješaka s prikazima starinskih zagorskih običaja. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatni lampion za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave se primaju u turističkoj zajednici u Zlataru. Pajdaško sprehajanje, jedna od najdugovječnijih tradicijskih priredbi Dana Kajkavske riječi, održat će se u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. Sutra i u subotu zagorski proizvođači predstavljaju se na manifestaciji 100% Zagorsko u Zagrebu. Izvorne proizvode Zagorja predstavit će 37 poljoprivrednih proizvođača uz obrtnike, tvrtke, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, toplice, agroturizme i udruge. Manifestacija je prodajnog i izložbenog karaktera, a pripremljen je i kulturno-umjetnički program. Sajam se održava na Europskom trgu i prostoru okolnih ulica, a traje sutra od 8 do 22 te u subotu od 8 do 20 sati. Organizatori 57. književne manifestacije Susret riječi Bedekovčina objavili su imena autora čiji su radovi uvršteni u ovogodišnje izdanje zbornika. Na natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada, 102 autora, a povjerenstvo je za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Objavljen je i program 57. Susreta riječi koji će se ove godine održati u dva dana, 18. i 19. rujna na više lokacija. Prvoga su dana najavljeni kazališni susreti balade Petrice Kerempuha u srednjoj školi Bedekovčina i gimnaziji Zabok, te navečer od 19 sati gostovanje Aleksandra Stankovića u gradskoj knjižnici Klanjec. U subotu su balade Petrice Kerempuha najavljene u 17 sati u kulturnom centru Bedekovčina, gdje u 18.30 počinje završnica manifestacije, predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije organizira radionicu i predavanje profesora Tonija Miluna u Zaboku o investiranju i upravljanju vlastitim financijama za mlade pod nazivom Moje prvo investiranje. Radionica će se održati ove subote 19. rujna s početkom u 11 sati u Centru Regenerator u Zaboku. Pozvani su svi koji žele napraviti prve korake prema odgovornom investiranju i bolje razumjeti mogućnosti upravljanja vlastitim novcem. Sudjelovanje besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu. Gradsko društvo Crvenog križa Krapina u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba provelo je utorak posebnu akciju darivanja krvi namijenjenu isključivo ženama. Akciji je pristupilo 39 darivateljica. Nakon obavljenih liječničkih pregleda njih 8 nije moglo dati krv zbog zdravstvenih razloga, pa je na kraju prikupljena 31 doza. Prvi put krv su darivale Antonela Šurina i Gordana Gretić. Iz gradskog društva Krapina najavljuju iduće akcije od 12. do 19. listopada.
1: Sport.
0: Jučer je odigrano četvrto kolo četvrte nogometne lige Središte skupina A. U zagorskim derbijima Stubica Rudar Dubrava 1-2, a Jedinstvo Mlado Zabok 1-3. Bedekovšina je s 3-1 pobjedila Kralja Tomislava, Golubovec je slavio s 3-2 na gostovanju Podravnica. U vodstvu je Odras 10 bodova koliko ima i druga Bedekovčina. Treći je Vojnić s 9 bodova koliko ima i Golubovec na četvrtom mjestu. Jedinstvo je 7. Rudar Dubrava je na 11. mjestu, Stubica je 13. a Mladost Zabok na dnu bez bodova. Utakmice petog kola igraju se u subotu u 16.30, osim u Dubravi Zabočkoj, Rudar u nedjelju dočekuje Odru. Stubica je na gostovanju kod Kralja Tomislava, Bedekovčina kod Poleta, Mladost kod Zelengaja. Na domaćem terenu igraju Golubovec protiv Kroacije i Jedinstvo protiv Ravnica. A u posljednje utakmice osmine finala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, Krapinski je Zagorec gostovao kod Zagorca u Velikom Trgovišću i slavio su uvjerljivih 9-0. U četvrtfinalu Kupa Krapina će igrati protiv Sloge iz Konjšćine. Počinje novo prvenstvo u Zagorskoj hodometnoj ligi i ove sezone natječe se 6 ekipa, a igrat će se 15 kola, 7 na jesen i 8 na proljeće. Prvo kolo na rasporedu je sutra, a sastaju se Pregrada Laganini Zabok, Jakob Badl Krapinske Toplice Sportline Veliko Trgovišće i Sokoli Brežice Oštrca Zlatar. Naslov prvaka brani ekipa Sportline Veliko Trgovišće. Ekipa Oštrca ujedno priprema i hodometnu utakmicu u Zlataru za Dane Kajkavske riječi. U utorak 22. rujna u 17.30 ugostiće hodometnu reprezentaciju Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, a u organizaciji sudjeluje i udruga Sjede vrijede. Policija je jučer evidentirala 3 prometne nesreće, 2 su bile s materijalnom štetom, dogodile su se u Zaboku i Loboru. U Pregradi je jedna osoba lakše ozlijeđena, vozač koji je skrivio nesreću napustio je mjesto događaja. Policija ga je naknadno pronašla u Krapini, pri čemu je utvrđeno da je upravljao vozilom s 2,24 promila. Slijedi mu optužni prijedlog. Od ostalih događaja izdvajaju se 2 požara na poljoprivrednim površinama u Lazu Stubičkom i Mokricama. Nije bilo ozlijeđenih ni materijalne štete, a zbog prekršaja i zakona o zaštiti od požara slijedi obavijest odjelu inspekcije civilne zaštite Krapina.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno, ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalnog pljuska. Vjetar će biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a dnevna između 20 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

0: 24 sata dnevno, 97,9 megaherca.
1: Ovo je Vrtuljak želja.

0: Ovo je Vrtuljak želja.
1: Tako je, ovo je Vrtuljak želja. Idemo dalje, mada je već prošlo 19 sati, ali evo, možemo još jedan blok ubacit ovak preko veze. 466-665 i 466-8885, WhatsApp 091-554-5573. Već imam nešto spremno u idućem bloku. Štef, rakte dal, dečke zbregov. Nisam niti Škugora i Danijelu odsvirali, što čeka isto idući blok. Dobro večer.
2: Dobro večer i vama.
1: Izvolite.
2: Da ja mu gospodu Josipu, koja sa prije mjesec dni mene javila, najnje bude negrija tuj prema Bistrice, nek nje bude Majko Božja Bistrička pjesma, a mane će mi željita da svaki se zavarec vrne na zaj.
1: E sad, jedna može, koja od te dvije?
2: Daj ta ovu za gospođu Josipu, ali prezime ne znam, saznala. I vi ste voljeni, Radija Zlatar. Lijepo vas pozdravljam, samo želim kaj biti sami željeta, ali ovo gospođa Josipa, znam da nje ima, ali ne znam kak nje prazima, to ne znam. To sam dobila informaciju, a dalje nazvam.
1: Dobro zapisano, lijepi pozdrav. Vam
2: lijepi pozdrav i bez zamera i lijepi vam.
1: Nemamo metra, čujemo se, pozdrav.
2: Bok, bok.
1: Idemo dalje, dobro večer.
3: Dobro večer, Daribore, eto mene.
1: Eto Štefice.
3: Kad bi se zasvirali samo za moju dušu, nisam birao.
1: Nisam birao.
3: Tako je, mi nisam birala.
1: Pa dobro.
3: No, samo tako je, nema nek nisam birao.
1: Dogovoreno.
3: Lijepi pozdrav i ugodan ostatak večer i laku vam noć.
1: Pozdrav Štefice.
3: Hvala, bok, bok.
1: Zebaka servis inače. Ovo u pozadini. Dobra večer.
4: Gospod Gršić, dobar večer.
1: Upravo vi, Božidare.
4: Tako, jesi mi dobro?
1: Ma, tu negde.
4: Da, dobro.
1: Recite.
4: Nebamo kvarili. Ja bih lijepo pozdravio svoju pravunuku Saru, Martu, Oliveru i malog pravunuka Davida. Ako može, pjesma za njih, unučica.
1: Može.
4: Bože, i lijepi ti pozdrav.
1: I vama Božo, čujemo se, bok.
4: Evo, bok.
1: 466-665 piše na WhatsAppu, imala si sa mnom sve, to će biti za Dragicu. Pa onda Mario piše, stari prijatelji nešto, i to ćemo... Ovo smo odradili već. Voljelo se dvoje mladih i bilo je. 091-554-5573, to je broj na WhatsAppu ako šaljete želju tim putem, a telefone znate koji su. 19:17. Zadnji blok za večera što se želja u vrtuljku tiče. U 19:30 oglasi, vijesti su u 20 sati, tek toliko da znate što vas čeka u našem programu u narednim minutama. I naravno želje koje ćemo sad upisati, dobro večer.
5: Pa možete vi produžiti do 10.
1: Pa mogu, ako će biti interesa, da pa će.
5: Pa ima interesa, do jutra, ne samo do 10.
1: Ajde, baš ću vas...
5: Jedni ne spavamo.
1: A kaj delate po noći ako ne spite?
5: A se pitate? A
1: igrate, igrate šah.
5: A kaj vi delate?
1: Ja spim.
5: Vi jednak. Šahmat.
1: Čovječe, ne ljuti se. Recite.
5: Dajte vi meni Lijepije vrtić ogrojen. To je moja pjesma, ali dugo nisam.
1: Od kad joj niste čuli već
5: inače
1: dugo?
5: Inače je to moja, to je moja omiljena.
1: Omiljena?
5: To su mi tu zaigrali za 50 godina, baš tu meni na dvorišću.
1: Onda bi mogli mi sad baciti jednu pjesmu ovak. On je mjelučka Je li to
5: je,
1: ta?
5: Baš je, je, ali nije više uska, već je široka.
1: Pa kad po uskoj se ne mre prejiti, treba biti široka stezica. Treba bi napraviti novu pjesmu sad.
5: Pa da, sad sam i širši.
1: Pa dobro, nemojte se više šetat po uskoj stezici.
5: Nekad sam bio manekenko vi, ali sad sam malo imam lagva.
1: Hvala na komplimentu, trebate mi nešto. Uska stezica spremna.
5: Ugodna vam večer i čujemo se.
1: Pozdrav, bok.
5: Ajde, bok.
1: 466-665, sad mi tu na WhatsAppu se to zazelenilo na sve strane. Gogi Band, doviđenja prijatelji, to će biti za Blažu. Pa onda Joe Maračić Maki, da li se sjetiš nekad mene? To bomo za Jožu, može i to. Ja sam sad to sve stavio na listu, imala si sa mnom sve, jesam. Telefoni utihnuli. Dužan sam još Škugora i Danielu. I ovu štef rak tadol. I ta će bit. Vama dobra večer.
0: Poštovanje, Dalibor još jednom se javljam.
1: Slušam.
0: Kad vaš je prilika, onda može još jednu putnu od klope. Jer to bisti se je.
1: Uvijek je dobro iskoristiti šansu za priliku.
0: Da.
1: Putnu, još jednu putnu, Dražen Zečić.
0: Ne. Klapa Bistrica, mislim da...
1: Rajko Suhodolčan i Klapa Bistrica.
0: Da, to.
1: Može i takva opcija, da pač.
0: Imaš šansu da skrišiš priliku, ali moraš paziti da ne uđeš u nepriliku.
1: Dobro, sad ste vi već otišli u nekakvu ovu dubiozu, ali dobro.
0: Ajde, poštovanje, živjeli.
1: Lijepi pozdrav. Ja sam mislil na glazbene želje, a sad ono... 19.20, to je tajming, kmica vani. Nije tak jako, ali dobro, smračilo se definitivno. Službeno u 19.06 još je zvijezda otišla za danas. I sutra jutro negdje oko 6:30, mislim da opet izlazi 6.37, evo. Zastoj je na zagrebačkoj obilaznici u zoni radova između Čorava Lučko i Čora Zagreb zapad u smjeru Bregane. A kolona također na to isto ja 3 između Čorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca. Kolona je oko 2 km. I to su jedine situacije na cestama trenutno. Naravno, prilagodite brzinu, način vožnje uvjetima na cesti i pazite na onoga ispred vas, uz nadu da ovaj iza vas pazi na vas. Valjda sam ispravna štop svetla i sve te situacije, no. Ide mužika, dužan sam još Škugora i Danielu, to ćemo odmah sati jer bom pak to pozabil. Dečki Zbregov, pa onda Željka Marinović, Dina Kordi, Frano Pehar Tarapana, Bedekovčani, Nenogav i tako dalje.

0: Radio Oglasnik.
1: Traže se vodeći i pomoćni monteri dizela za rad u Hrvatskoj i Njemačkoj. Radno iskustvo je poželjno, ali nije uvjet. Smještaj, prijevoz i radna zaštitna odjeća osigurani. Plaća je redovita, stimulativna i prema dogovoru. Ako želite dinamičan posao, pridružite se timu montera dizela. Svi zainteresirani mogu se javiti mailom samko@samko-trgovina.hr ili na broj mobitela 099487 7750. Broj mobitela je 099487 7750. Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Zlatar Bistrica Josipa Kraša 3 zapošljava 10 radnika na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Radno mjesto obuhvaća rad u prehrambenoj industriji na proizvodnoj liniji za sortiranje i pakiranje jaja. I 3 radnika na održavanju industrijske opreme strojeva u pakirnom centru. Radno iskustvo nije važno, rad je u smjenama, plaća redovita, naknada prijevoza plaćena u cijelosti. Razina obrazovanja srednja ili viša stručna sprema elektro ili strojarske struke te poznavanje rada na računalu u Windows okruženju. Kontakt telefon za sve informacije 099 2177 661. Svi zainteresirani svoje molbe mogu poslati pisanim putem na adresu Elkon prehrambeni proizvodi d.o.o. Josipa Kraša 3, 49247 Zlatar Bistrica ili na mail epp.tajnica@elkon.t-com.hr. Sve informacije na broju 099 2177 661.

0: Grad Zlatar je objavio javni poziv mladim obiteljima i mladim poljoprivrednicima da dostave prijave za korištenje mjera iz programa za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada u 2026. Financijska pomoć može se ostvariti kroz dvije mjere. Pomoć pri kupnji građevinskog zemljišta, stambenog objekta ili gradnje kuće radi rješavanja stambenog pitanja na području Zlatara i financijska pomoć za ulaganje u adaptaciju stambenog objekta na području grada. Javni poziv je otvoren do iskorištenja ukupno raspoloživih iznosa sredstava, odnosno prijave se podnose najkasnije do 30. rujna do 15 sati. Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se osobno na adresu grada Zlatara, upravnom odjelu za opće poslove i društvene djelatnosti. Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom je objavljen na web stranici grada Zlatara. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu ravnateljica Doma za odrasle osobe Lobergrad Darinka Sviben potpisala je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova pod nazivom Mi idemo dalje. Dom Lobergrad kao korisnike bespovratnih sredstava potpisao je ugovor na iznos od 2,7 milijuna eura s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Riječ je o projektu kojim se nastavlja jačati sustav socijalnih usluga u zajednici i pružati podrška procesu deinstitucionalizacije. Ugovorena sredstva bit će uložena u izgradnju, rekonstrukciju, uređenje i opremanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga. Društvo Naša djeca grada Zlatara i mačanske mažaretkinje Alina dobili su županijske potpore iz participativnog proračuna za mlade. Krapinsko-zagorska županija za financiranje projekata ove godine osigurala je ukupno 35 tisuća eura, a u srijedu su uručeni ugovori odabranim korisnicima. Od ukupno 25 prijava povjerenstvo je odobrilo financiranje 13 projekata. Za pojedini projekt bilo je moguće zatražiti najmanje 500, a najviše 3 tisuće eura. Društvu Naša djeca grada Zlatara odobreno je financiranje projekta Bez filtera biram sebe, biram poštovanje, kojim se mladima od 15 do 18 godina planira otvoriti prostor za razgovor o mentalnom zdravlju, nasilju, odnosima i osobnim granicama kroz radionice, razgovore sa stručnjacima i podcast. Mačanskim mažoretkinjama odobrena je potpora za projekt Ples počinje iznutra, unapređenje zdravlja, prevencija ozljeda i razvoj zdravih navika mladi sportaša. Obje udruge dobile su potporu u maksimalnom iznosu od 3000 eura. Ugovore su korisnicima uručili župan i njegova zamjenica Željko Kolar i Jasna Petek, a u ime dobitnika zahvalila je predsjednica Savjeta mladih općine Tuhelj Valentina Hercigonja uz poruku mladima koji ovaj put nisu prošli na natječaju da ne odustanu od svojih ideja i da se prijave na novi natječaj. Do sutra traju prijave za sudjelovanje na pajdaškom sprehanju u Zlataru. Prijaviti se mogu grupe na kolima ili grupe pješaka s prikazima starinskih zagorskih običaja. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Svaka skupina koja ispuni uvjete prijave i predstavi se na pozornici osvaja nagradu za sudjelovanje 300 eura za kategoriju kola i 150 eura za kategoriju pješaka. Za najbolje skupine nagrade su 1000 eura i zlatne lampe za prvo mjesto, za drugo mjesto 700 eura i za treće mjesto 500 eura. Prijave se primaju u turističkoj zajednici u Zlataru. Pajdaško sprehajanje, jedna od najdugovječnijih tradicijskih priredbi Dana Kajkavske riječi, održat će se u subotu 26. rujna u Parku Hrvatske mladeži od 19 sati. Organizatori 57. književne manifestacije Susret riječi Bedekovčina objavili su imena autora čiji su radovi uvršteni u ovogodišnje izdanje zbornika. Na natječaj su pristigla ukupno 254 književna rada, 102 autora, a povjerenstvo je za tiskano izdanje zbornika odabralo 47 radova pjesnika i prozaika te 3 rada srednjoškolaca. Objavljen je i program 57. susreta riječi koji će se ove godine održati održati u dva dana, 18. i 19. rujna na više lokacija. Prvoga su dana najavljeni kazališni susreti balade Petrice Kerempuha u srednjoj školi Bedekovčina i gimnaziji Zabok, te navečer od 19 sati gostovanje Aleksandra Stankovića u gradskoj knjižnici Klanjec. U subotu su balade Petrice Kerempuha najavljene u 17 sati u kulturnom centru Bedekovčina, gdje u 18.30 počinje završnica manifestacije, predstavljanje zbornika i dodjela nagrada najuspješnijim autorima. Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije organizira radionicu i predavanje profesora Tonija Miluna u Zaboku o investiranju i upravljanju vlastitim financijama za mlade pod nazivom Moje prvo investiranje. Radionica će se održati ove subote 19. rujna s početkom u 11 sati u centru Regenerator u Zaboku. Pozvani su svi koji žele napraviti prve korake prema odgovornom investiranju i bolje razumjeti mogućnosti upravljanja vlastitim novcem. Sudjelovanje je besplatno uz obaveznu prethodnu prijavu.
1: Sport.
0: Jučer je odigrano četvrto kolo četvrte nogometne lige Središte skupina A. U zagorskim derbijima Stubica Rudar Dubrava 1-2, a Jedinstvo Mlado Zabok 1-3. Bedekovčina je s 3-1 pobjedila Kralja Tomislava, Golubovec je slavio s 3-2 na gostovanju kod Ravnica. U vodstvu je Odras 10 bodova koliko ima i druga Bedekovčina. Treći je Vojnić s 9 bodova koliko ima i Golubovec na četvrtom mjestu. Jedinstvo je 7, Rudar Dubrava je na 11. mjestu, Stubica je 13. a Mladost Zabok na dnu bez bodova. Utakmice petog kola igraju se u subotu u 16.30, osim u Dubravi Zabočkoj, Rudar u nedjelju dočekuje Odru. Stubica je na gostovanju kod Kralja Tomislava, Bedekovčina kod Poleta, Mladost kod Zelengaja. Na domaćem terenu igraju Golubovec protiv Kroacije i Jedinstvo protiv Ravnica. A u posljednjoj utakmici osmine finala Kupa Nogometnog saveza Krapinsko-zagorske županije, Krapinski je Zagorec gostovao kod Zagorca u Velikom Trgovišću i slavio su uvjerljivih 9-0. U četvrtfinalu Kupa Krapina će igrati protiv Sloge iz Konjšćine. Počinje novo prvenstvo u Zagorskoj hodometnoj ligi i ove sezone natječe se 6 ekipa, a igraće se 15 kola, 7 na jesen i 8 na proljeće. Prvo kolo na rasporedu je sutra, a sastaju se Pregrada Laganini Zabok, Jakob Badl Krapinske Toplice Sportline Veliko Trgovišće i Sokoli Brežice Oštar za Zlatar. Naslov prvaka brani ekipa Sportline Veliko Trgovišće. Ekipa Oštrca ujedno priprema i hodometnu utakmicu u Zlataru za dane Kajkavske riječi. U utorak 22. rujna u 17.30 ugostiće hodometnu reprezentaciju Hrvatske i Krapinsko-zagorske županije, a u organizaciji sudjeluje i udruga Sjede vrijede.
2: Vremenska prognoza.
0: Sutra će biti promjenjivo oblačno, ponegdje će biti prolazne kiše ili lokalnog pljuska. Vjetar će biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 14, a dnevna između 20 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonski realizator Martin Korade, pripremila je Mirjana Bukal i Mirjana Šćapec.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam

Kamera ide, ton ide, možemo. Dragi gledatelji, javljamo se uživo sa terena. Glavna vijest ovih dana je gdje je naša Lidija. Svi se pitaju, informacija nemam. Ako vi znate, recite, ko oto je Lidiju?

0: ponovi to.
1: Kako, ne znaš šta, na primjer. Molim? Ovaj, ja... ja sam... Li... I mogu isto, ili... Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, ali? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svi.

24 sata dnevno. 97,9 MHz. Dnevno. 97,9 MHz.